Meklingen mellom handel og kontor og virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikeuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien er åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen i to bygninger i Sandnes som startet i natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3, og alle berørte personer er nå lokalisert. Nærliggende boliger er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken. Arsenal er klare for sin første Champions League-finale på 20 år etter seier mot Atletico Madrid. Bukayo Saka skåret det avgjørende målet, og kaptein Martin Ødegaard bidro sterkt til lagets innsats. Arsenal har også et godt utgangspunkt i kampen om Premier League-trofeet etter Manchester Citys poengtap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. Meklingen mellom handel og kontor og Virke fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om partene ikke blir enige, kan 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter bli tatt ut i streik fra i dag. Streikeuttaket kan ramme flere bransjer og steder i landet. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. To personer omkom i en trafikkulykke på Karmøy i Rogaland i går ettermiddag. En personbil og en lastebil kolliderte, og bilen med de omkomne kom fra Haugesund kommune. Luftambulanse rykket ut, men begge omkom av skadene. Politiet etterforsker nå ulykken, og veien er åpen igjen. Brannvesenet har kontroll på boligbrannen i to bygninger i Sandnes som startet i natt. Brannen ble meldt like etter klokken 3, og alle berørte personer er nå lokalisert. Nærliggende boliger er evakuert. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, og politiet etterforsker saken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening

over you. Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Partene i varehandelen har blitt enige etter mekling hos Riksmekleren og unngår dermed streik. Det var planlagt at 926 ansatte ved 40 bedrifter, blant annet taxfree-butikkene på flyplassene og kjedene Jysk, Nordli og Match skulle streike. Meklingen pågikk etter at forhandlingene strandet i april og nå kommet til en konklusjon. Supportere som skal til cupfinalen på Ullevål risikerer å miste hotellrom på grunn av streik i hotellnæringen. Scandic må redusere kapasiteten og jobbe med å ombukke gjester. Men streiken gjør situasjonen krevende i en travel helg, hvor også Holmenkollstafetten arrangeres. Oslo tingrett skal avgjøre om Marius Borg Høiby kan tilbringe resten av varetekten med fotlenke på kronprinsparets eiendom Skaugum. Høiby har sittet i varetekt siden rettssaken startet i februar. Lagmannsretten har tidligere nektet løslatelse på grunn av sakens alvor og risiko for gjentakelse. De rødgrønne partiene har flertall for en stortingsmelding om kjernekraft med støtte fra Arbeiderpartiet, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV. Meldingen skal følge opp kjernekraftutvalgets rapport fra april og utløse en grundig, kunnskapsbasert debatt om temaet. To tenåringsgutter siktet for drap i Oslo og Norrköping i Sverige, og det etterforskes hvordan de har reist mellom byene. Begge varetektsfengslet, og politiet samarbeider om å kartlegge deres bevegelser og kontakter. En av de siktede nekter straffskyld, mens den andre erkjenner hendelsen, men nekter skyld. Bayern München og Paris Saint-Germain møtes til returoppgjør i Mesterligans semifinale i dag klokken 21. Første kamp endte 5-4 i Paris Saint-Germain-favør etter en målfest. I returoppgjøret avgjøres hvem som går videre til finalen og møter Arsenal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen er sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer splittet, noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: med full trøkk så er det klart for formiddagen på Radio Bø. Vi er så midt i uka. Vi skriver den 6. mai i 2026. Og her er det Emily Holen og Ted Ivar Paulsen som skal styre skuta fram til klokka 13. Full trøkk, ja det ble det med han Bryan Adams og den kjente Summer of 69. Da er vi i gang. Der vi straks skal slå av en prat med ho Ingvild Moen Hovlund, som lanseres som Sortland Arbeiderpartiets ordførerkandidat i forkant av kommunevalget i 2027. Andøybonden Einar Åbergsjord, han er valgt en ny leder i Nordland, nei til EU. Og nå vil han ruste organisasjonen og bidra til å bygge en ny folkebevegelse. Du skal også få høre at manglende kommunalt jordmorstilbud i Vågan gir utfordringer for gravide. Det bekymrer Høyre-leder Eli Janne Larsen. Og er du fra Stokmarknes, så kanskje husker du et band som heter Rumors. De har faktisk kommet ut med en ny låt som har ligget på vent lenge. Rumors altså, skal vi ta en prat med, det vil si vi skal i hvert fall snakke med et av medlemmene i dette bandet. En innspilling som ble gjort i 2022 er nå ute. Du skal få den låta fra Rumors som heter Peiserott, og så blir det en prat med han Jens-Rikard Jensen fra Stokmarknes. Han bor i dag i Drammen. Har vi noe å by på bokstavsuppefronten? Ja, det har vi faktisk. I går så var det litt av en nøtt. Saluttkommandør. Saluttkommandør, det var løsningsordet i går, hele 15 bokstaver. Nå er det nye muligheter i dag, med 12 bokstaver, og hintet er kort og godt stilling. Stilling. 12 bokstaver i dagens bokstavsuppekonkurranse hida med. Den er kommet ut på Facebook-siden til Radio Bø. Og da skal vi til utrykningspolitiet som gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll i 30-sonen ved skistua i Narvik. Totalt ble det skrevet ut 2 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 44 km i timen. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 30-sonen ved Sørvågen på E10 i Moskenes. Kontrollen resulterte i 10 forenklet forelegg, og den høyeste målte hastigheten var 47 km i timen. Politiet stanset i går kveld en bil på Sandnes i Hadsel etter tips fra publikum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Politiet har gjennomført bevissikring og opprettet sak. Og politiet stanset natt til i dag en bilfører på Riksvei 85 ved Stranden i Sortland. Føreren, en mann, visste seg å være ruspåvirket og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Politiet har beslaglagt førerkortet og opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir vestlig bris på kysten forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, som beveger seg sørover og svekkes. Det blir perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Og så skal vi over til Troms, som i dag får nordlig til nordøstlig bris. Det blir lett eller delvis skya, fra om ettermiddagen noe tilskyende og mulighet for regn og sluddbyger lengst sør. Og så var det temperaturene klokka 11 i dag. Og her ligger det på, ja, mye 7 her, ser jeg. Andenes 7 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes Lufthavn 7, Narvik 7, Stokmarknes Lufthavn 7 grader, Sortland 7, Rotvær Lødingen 5, Solvær Lufthavn Helle 7 grader, Leknes Lufthavn 7, Hamarøy Innhavet, der er vi oppe i 9 grader, og Myre i Øksnes 7 grader klokka 11 i dag.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio

0: Det var Finn Kalvik, aldri i livet Grand Prix låta det der fra 80-tallet. Her er innspilling sammen med dattera til Kalvik. Da skal vi komme oss litt ut i trafikk.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi går til gamle E6 ved Forhågmyra i Hamarøy. Der er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Denne veien ble stengt den 2. mai, og så er det da foreløpig estimert at den vil være stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative rute, sier veitrafikksentral. Så har vi E6 Storlikholtunnelen i Narvik. Der vil det pågå veiarbeid i dag onsdag 6. mai mellom klokka 9 og 17, og der er manuell dirigering. Det pågår onsdag bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes i retning mot Svolvær. Arbeidet startet klokka 7:30 i dag og er forventet å vare fram til rundt klokka 15:30, 15:30 i ettermiddag. Trafikanter bes vise hensyn og være oppmerksomme på redusert framkommelighet i området. Det var altså bevegelig arbeid i dag på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft.

0: Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
1: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
0: Trefibernord.no. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Ja, du hører på formiddagssendingen i Radio Bø. Vi skal litt tilbake til værprognosene vi ga dere i stad, for det viser at det har snekt seg inn en feil her i skjemaet, som gjør at det var gårdagens værprognose du fikk her i Radio Bø. Nå skal du få oppdatert vær for denne onsdag 6. mai. Stort sett sørvestlig bris, opp i frisk bris lengst sør, nordøstlig bris i Lofoten og Vesterålen. Først på dagen regn og sluddbyger og mulighet for hagl lengst sør som brer seg nord. Skiftende skydekke. Det var Nordland i dag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd- og snøbyger. I ettermiddag og kveld lettere skydekke og perioder med sol. Det var Troms i dag. Og så skal vi også ta med morgendagen, torsdag. Da får Nordland sørlig eller sørvestlig bris. Det blir periodevis frisk bris. Det blir perioder med regn og sluddbyger, snø i høyden og skiftende skydekke. Troms får på torsdag nordlig til nordøstlig bris. Det blir lett eller delvis skyet. Fra om ettermiddagen noe tilskying og mulighet for regn og sluddbyger lengst sør. Da er vi oppdatert på hvordan været blir både i dag og i morgen.

0: Det var litt musikk fra Molly Hammar som du fikk her på Radio Bø med en svensk låt i fönstret på andra sidan av gatan hvis vi prøver oss på lite svensk på en onsdag. Nu ska vi till Ingvild Moen Hovlund som lanseras nu som Sortland Arbeiderpartiets ordförandekandidat i forkant av kommunevalget i 2027. Och Ingvild, hon är nu med oss på linje. God dag, Ingvild Moen Hovlund.
1: Hej.
0: Ja, vi har ju fått med oss att du är Arbeiderpartiets ordförandekandidat. Och det är kommunevalg alltså till nästa år. Varför har du lust att bli ordförande i Sortland, Ingvild?
1: Jag upplever ju att det är en plikt att engagera sig i lokalmiljöet när man har tid och lust och jag har varit samhällsengagerad lenge og vært engasjert i politikk de siste 10 årene etter at de to guttene mine ble store og jeg har hatt anledning til å bruke fritiden min på politikk, så jeg ser veldig frem til et fortsatt engasjement, og som ordførerkandidat så er det jo et ekstra stort ansvar å ja, ta del i det som folk er opptatt av i Sortland.
0: Mm. Kanskje si noen ord om deg selv, Ingvild. Hvem er jo Ingvild Moen Hovlund? Så kan vi bli litt kjent med deg, for de som ikke vet hvem ja. Du er.
1: Jeg er vokst opp i Sortland, vokst opp på Reinsnes, og har gått på både barne- og ungdomsskole og videregående i distriktet. Og så har jeg bodd 23 år i Stavanger før vi flyttet tilbake til Vesterålen og Sortland for 3,5 år. År siden, og har jo lengta nordover hele mitt voksne liv, men kom tilbake når ungene var blitt stor og har vært engasjert i politikken i Stavanger, satt i bystyret der, sammen med Kari Nessa Nordtun, som var ordfører i Stavanger i den tida, og ble fort spurt av Hill-Marta Solberg om jeg hadde lyst til å engasjere meg i politikken i Arbeiderpartiet i Sortland nå når vi flyttet nordover, og da var det, Hill-Marta er det vanskelig å si nei til, og da var ballen i gang, og etter det så har det vært mye politikk på fritida, ja.
0: Mm. Ja, da har du jo en del politisk erfaring fra tida i bystyret i Stavanger, så du vet hva det dreier seg om, for å si det sånn.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og samtidig så er det klart at det politiske landskapet, det endrer seg jo hele tida, og i Sortland så er det andre ting, utfordringer og også muligheter enn i en litt større by, så det er jo spesielt med lokalpolitikken at det er mange fine folk fra ulike partier som alle sammen har til felles at vi har et engasjement for lokalsamfunnet vårt, så det er veldig, veldig fint å være en del av det politiske miljøet i Sortland og i Vesterålen, synes jeg.
0: Er det noen saker som du brenner spesielt for med tanke på politikk og Sortland?
1: Jeg har jo lenge vært opptatt av helsepolitikk, og når det kommer til kommunepolitikken så er det med å forhindre utenforskap viktig, og det handler jo om å minske forskjellene egentlig blant barn og unge, at alle skal ha gode helsetilbud, og at vi skal ha en frivillighet som er aktiv. Næringslivet må ha muligheter til å skape for at vi skal få inn ja, gode skattepenger og muligheten til å dele med flere. Så det er egentlig mange områder som jeg er engasjert i. Og det som er med politikk er at det er jo veldig lærerikt, for det at man som politiker og lokalpolitiker så må man faktisk ha kunnskap om både vann og avløp og byutvikling og skole, helsepolitikk og så videre, og så må man være opptatt av å lytte til de som bor i Sortland og høre på hva som er viktig for de og hva de er opptatt av for at vi skal kunne ha et fint sted å bo fremover.
0: I dag så er det Høyre som styrer på Sortland. Hvorfor er det viktig at Arbeiderpartiet skal slippe til roret nå?
1: Arbeiderpartiet har jo en sosialdemokratisk politikk som handler om å minske forskjellene og sørge for at flere skal få ta del i det som handler om rikdommen vår. Så Arbeiderpartiet har også en god erfaring med å samarbeide på tvers med flere av de andre partiene, og vi er jo et ansvarlig styringsparti som er opptatt av en ansvarlig politikk og at vi skal ha løsninger som det er mulig å leve med innenfor de rammen som vi har å rutte med, og kommuneøkonomien er jo en utfordrende eller et utfordrende område akkurat nå, og der opplever jeg at Arbeiderpartiet har bedre løsning enn det Høyre har på hvordan man fordeler midlene mellom folk.
0: Kan du gi noen eksempler på det?
1: Der er jo noen eksempler som går på det å se på hvordan skal fremtidens skole være, hvor er det vi skal bruke pengene våre, skal vi bruke det på konsulenter og på å si, dyre avlønninger på de som kanskje ikke trenger det mest, eller skal vi bruke det på bygge en lærer at flere lærere har mulighet til å jobbe og at ungene skal ha gode plasser og være på skolen, for eksempel.
0: Det er litt storm rundt kommunedirektøren i Sortland i disse dager. Hva tanker gjør du deg om det, Ingvild?
1: Ja, jeg tenker at det er synd at vi er i den situasjonen vi er i, og så er det jo sånn at vi som sitter i kommunestyret og er kommunestyrerepresentanter, vi er faktisk arbeidsgiverne til kommunedirektøren, så her er det viktig at den prosessen får gå, og at alle opplysningene kommer på bordet, og så vil vi jo komme frem til en konklusjon der, men det er klart at det er kjempesynd at vi er i den situasjonen vi er i, og det er mange som blir berørt av det, og det skaper også et dumt og uheldig omdømme for Sortland, så det er ikke en situasjon som noen ønsker seg. Så jeg håper at vi får en avklaring relativt raskt, og at det ikke drar ut denne prosessen, sånn at vi kan begynne å tenke fremover.
0: Arbeiderpartiet, de har jo hatt en del ordførere opp gjennom årene. Det siste det var Tove Mette Bjørkmo i perioden 2015-2019. Svein Roar Jakobsen var ordfører i perioden 2003-2011. Roald Steen, ordfører fra 1994-1995. Og så har jo Hill Marta Solberg også hatt vervet fra 1988-1993. Så det har jo vært noen Arbeiderpartiordførere som har stått foran, som har styrt i Sortland. Så nå ser du frem til kommunevalget i 2027 og håper på en endring?
1: Det er jo store sko å fylle etter de som har vært førende. Tove Mette har gjort en kjempejobb, og hun har vært lenge i politikken og kunnskapsrik, og jeg er utrolig glad for alt jeg kan både lære av henne, at hun støtter meg, og er opptatt av at vi skal gjøre et godt valg fremover. Så det vi skal jobbe med nå, det er jo å lage et program som vi kan stå bak, og så kommer vi jo til å være opptatt av å rekruttere folk til å stå på lista våre, så jeg er nå opptatt av å få flere yngre inn i politikken. Selv er jeg 47 år og blir ansett som relativt ung i politikken, og sånn skal det jo ikke være. Vi er jo nødt til å få barnefamiliene på banen, for det er sånn at i politikken så er det ganske kort vei fra man har lyst til å gjøre noe, og til man faktisk kan få det gjennomført. Så det å engasjere seg, det er viktig for at man skal kunne ha noe å si for hvordan man vil ha det.
0: Det er kommunevalg i 2027, og da skal Sortlands befolkning bestemme hvem som skal ha ordføreren i Sortland kommune. Om det blir Arbeiderpartiet, eller om Høyre fortsetter, eller om det blir noe helt annet. Den tiden, den får vi se når det kommer. Men det var flott å få en prat med deg, Ingvild Moen Hovlund, og så får du bare stå på i politikken videre.
1: Takk for det. Tusen takk for at jeg fikk snakke med dere.
0: Ha det bra. Ingvild Moen Hovlund, 47 år, lanseres altså nå som Sortland Arbeiderpartiets ordførerkandidat i forkant av kommunevalget som vi har i 2027.

0: How Will I Know ifra Whitney Houston. Vi skal straks inn i studio til ho Emily, men først dette.
1: Dash 7-flyet tok av fra Bodø lufthavn klokka 14.10 i går, 10 minutter etter ruta. Flyet lander normalt i Mo i Rana, men på turen til Sandnessjøen får maskinen tekniske problemer.
2: Ja, under avgang fra Mo i Rana så fikk man problem med det ene understellet, som da ikke ville låse seg i oppstilling. Det ble da av flyverne valgt å ta ned igjen, og så det ble da kallet for å kjøre det på nytt. Og det fløy da med understellet ute til Sandnessjøen og landet der. Det ble flyet stående til at mekaniker kom fra Bodø, og utbedret feil. Det var da en elektrisk bryter som det var feil på.
1: 1 time og 20 minutter etter planen kan Dash 7-maskinen fortsette sørover. Etter normale landinger i Brønnøysund og Namsos når videre flyet Trondheim litt før klokka 19 i går kveld, fortsatt 1 time og 20 minutter etter ruta. I Trondheim er det mannskapsskifte.
0: Ja, vi hører litt ifra en nyhetssending på NRK, og det skal handle om en flyulykke på Torghatten. Emily, du er klar i studio.
3: 6. mai 1988 er en dato som har brent seg fast i norsk historie, og spesielt her i Nord-Norge. Denne dagen styrtet et Widerøe-fly inn i Torghatten i Brønnøy, på vei fra Namsos til Brønnøysund. Alle de 36 menneskene ombord mistet livet. Flyet var på en helt vanlig ruteflygning langs kysten, en reise mange har tatt og fortsatt tar, enten det er til jobb, familie eller hverdagens gjøremål. Nettopp derfor ble tragedien så nær for mange. Dette var ikke en fjern hendelse, det var noe som kunne ramme hvem som helst. Da nyheten kom, spredde sjokket seg raskt. Lokalsamfunnet i regionen ble hardt rammet, mange kjente noen som var ombord eller noen som sto dem nær. I små samfunn merker slike tragedier ekstra sterkt, ringevirkningene blir store og sorgen deles av mange. Redningsarbeidet startet raskt, men det ble tidlig klart at ingen hadde overlevd. Bildene fra Torghatten og omgivelsene gjorde sterkt inntrykk på hele landet. Norge sto stille et øyeblikk, i sorg, i medfølelse og i respekt for de som hadde mistet livet. Ulykken ble senere grundig gransket. Den offisielle forklaringen peker på at flyet kom ut av kurs og traff fjellet. Samtidig har det i ettertid vært stilt spørsmål og reist ulike teorier om hva som egentlig skjedde. For mange etterlatte har behovet for svar vært en viktig del av sorgen. Men først og fremst handler denne dagen om menneskene. 36 liv som gikk tapt, 36 historier som aldri fikk fortsette. Bak hvert navn finnes det familie, venner og kollegaer som ble igjen. I dag, mange år senere, lever minnene fortsatt. For noen er de sterke og nære, for andre er de en del av vår felles historie. 6. mai er derfor en dag for å stoppe opp, for å huske, for å vise respekt og for å sende varme tanker til alle som ble berørt. Vi minnes de som omkom i Torghatten-ulykken.
0: Takk skal du ha, Emily. Torghatten-ulykken, altså veldig tragisk flyulykke, som inntraff fredag kveld den 6. mai. I 1988.

0: Det var godeste Sir Elton John. Han jo adla, så da kan vi si Sir Elton John og Candle in the Wind her i formiddagen på Radio Bø. Der det nå skal handle om den nye lederen i Nordland, nei til EU. Vi skal inn i studio til deg, Emily.
1: Krig i Europa, uro i verden og ny debatt om Norges plass i Europa. Midt oppi dette har Andøybonden Einar Åsbergjord tatt over som ny leder i Nordland Nei til EU. Nå vil han få flere til å engasjere seg i kampen mot EU. Velkommen hit, Einar.
2: Ja, takk for det. Det var Einar Åbergsjord.
1: Åbergsjord, jeg beklager. Du har jo nå tatt på deg rollen som ny leder i Nordland Nei til EU. Hvordan føles det?
2: Nei, jeg føler jo at det er en forholdsvis stor oppgave jeg går til. Jeg hadde jo ikke akkurat tenkt at jeg skulle gjøre det i år, men livet kommer jo rekens på i fjøl, og så må man jo bare ta de oppgavene som ligger der. Og som du startet i innledningen din, det er tøffe tak i Europa, og det har jo løftet fram EU-debatten også i Norge, og da er det jo viktig at vi vet hva vi holder på med, og dette med å bygge kunnskap, og dette med å bygge lag, og det gjelder jo for så vidt både for ja og nei siden, så vi har jo våre argumenter, men det er i hvert fall sånn at vi kan ikke la oss skremme hverken en eller annen retning. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi sørge for at Norge er et godt land for oss og fremtidige generasjoner.
1: Ja, for en måling fra februar 2026 viste at det var fortsatt 50% nei og 33% ja til EU ifølge Opinion Altinget. Men så viste det at ja-siden hadde fått en fremgang på 5 prosentpoeng. Hva tenker du om det?
2: Ja, så det svinger veldig fort for tiden. Altså, dette handler jo veldig mye om Donald, og så handler det om vår kjære nabo i øst, og delvis også naboene våre i Asia, ikke sant? Verden henger ihop, og det er klart at som et lite land så blir vi påvirket, og da er det i hvert fall viktig at vi vet både hva slags virkelige trusler vi står overfor, og hva slags virkelige muligheter vi står overfor, fordi at i Norge så har vi jo hatt en ja-sida som er mye drevet av industrieier og kapitalkrefter, og de har jo jobbet med dette siden på 60-tallet. Og de ser sin anledning nå til å, ja, jeg vil gå så langt som å si at de prøver å skremme oss inn. Og det tenker jeg det vi kan gjøre som et mottrekk der, det er å bygge kunnskap. At jeg og du og alle andre faktisk vet hva som gjelder for oss.
1: Og nå er det jo ordførervalg, kommunevalg til neste år. Tror du dette her kan bli en valgkampsak fremover?
2: Jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo at jeg og resten av Nei til EU gjør et så godt arbeid at det norske folk står stødig i sitt utenforskap. For det er klart, vi står utenfor EU på godt og ondt. Og det er jo, som du refererer til, ennå en veldig stort flertall for å stå utenfor. Og hvis vi bare gjør arbeidet vårt på denne siden, så er jo målet at dette ikke skal bli tema i valgkampen.
1: Mm. Nå er det jo også en debatt allerede om EØS-avtalen. Tror du Norge fortsatt er bedre utenfor EU, selv om EØS-avtalen kan bli trukket?
2: Ja, det er det jo ingen tvil om. Altså, hvis du spør om min personlige mening, så hadde jeg jo helst sett at vi heller ikke hadde EØS-avtalen, for det siste året med de problemer vi har hatt både på strøm og på drivstoffpriser, det viser jo at den EØS-avtalen den påfører jo Norge enorme ulemper i tillegg til kostnader, men også er det jo ikke sånn at skulle den bli borte, så er det jo ikke sånn at vi slutter å handle med resten av verden. Tvert imot, vi har jo enorme ressurser som alle gjerne vil dele med oss, og hvis vi gjør det på en klok måte, så tenker jeg jo at vi gjør som vikingene. De var jo beskyldt for å plyndre, men i realiteten så drev de jo handel med hele verden.
1: Og så, nå er jo du valgt som leder i Nei til EU Nordland. Hva er det viktigste du skal gjøre nå som leder?
2: Nei, altså, jeg har jo et mål om å få flere medlemmer, for det er jo en organisasjon som, altså, det er jo sånn at jo heitere EU-spørsmålet på den daglige debatten, jo flere folk engasjerer seg både på ja- og nei-siden. Og nå har vi jo hatt mange år med et trygt nei-flertall i Norge, og det har jo gjort at medlemstallet i organisasjoner har gått kraftig nedover, og vi mangler jo spesielt de unge, sånn at nå har jeg fått med meg et lag som har lyst til å gjøre en innsats, og vi ønsker i første omgang å verve medlemmer, og så tilbyr vi jo en masse kurs og skolering, sånn at folk kan få mer kunnskap om EU og gjøre seg opp sin egen mening. Og det er jo en gang sånn at når du bare vet hva valgene står imellom, så er det sånn at de aller, aller fleste havner på nei-siden, med mindre at du er forferdelig rik og egentlig står og teller på knappene om du skal flytte til Schweiz, så er det jo sånn at de fleste andre, de har det mye bedre i Norge sånn som det er i dag enn et Norge som EU-medlem. Og så sier jo ikke jeg at dette vil gjelde de neste 100 årene, altså ting endrer seg fort. Men altså det vi vet nå i dag er det at vi har det best utenfor, og så må vi jo bare følge med på hva som skjer.
1: Men er det noen næringer, bortsett fra de som er veldig, veldig rike, som kanskje ville hatt det bedre innenfor EU?
2: Det så finansfolk ønsker seg jo inn i EU, og det må jo være en grunn til det. Jeg tenker jo at det er jo sånn med oss alle, uansett om vi driver gård, eller om vi driver butikk, eller om vi nå jobber som lærere, så ønsker vi jo en best mulig hverdag. Så jeg går ut ifra at når finansfolkene ønsker seg inn i EU, så er det for at de skal kunne tjene mer penger der. Og vi ser jo for så vidt hva som har skjedd med den norske strømmen. Altså det var jo i sin tid folk internt i den norske kraftbransjen som arbeider for å få de her utenlandskablene, og det har jo gjort at norske kraftverk har jo aldri tjent så mye penger som etter at de ble knyttet opp imot EU sitt indre energimarked. Så vi ser jo at for de som sitter på toppen, så er det enorme penger å tjene, men det gjør jo at jeg og du og alle andre som bor her i Norge, vi har fått helt andre strømregninger enn det vi var vant til bare for noen få år siden. Så det er jo alltid noen som må betale regninger for at noen blir rik. Det er jo veldig sjelden sånn at alle blir superrik samtidig.
1: Nei, du ser ut som du har mye jobb foran deg, Einar. Er du klar?
2: Ja, klarer jeg, og så håper jeg at jeg klarer å få gjort det jeg har planer om. Det er ikke ambisjoner det står på, heller ikke arbeidsløst, men det er klart vi får nå se hvordan det går både på meningsmåling og på valg fremover, men enn så lenge så føler jeg jo at Norge står støtt på sitt neste standpunkt.
1: Tusen takk for at du var med oss, Einar Aabergsjord, ny leder i Nordland Nei til EU.

0: Det var kapteinen som ga oss en låt som het Madeleine. Kapteinen som hans artistnavn. Jeg faktisk ikke sikker på hva han heter egentlig. Det kan jeg finne ut av etter hvert hvis dere vil vite det. Det kan vi finne ut av etter hvert. Men nå er det på tide å komme i gang med dette.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, på gårdagens bokstavsuppekonkurranse så var lysningsordet salutt kommandør, og det var en hard nøtt for mange av dere. Kanskje dere sett lunsjen i halsen i går, når dere holdt på. Salutt kommandør, Emily.
2: Ja,
0: er det noe for deg?
2: Jeg må helt ærlig innrømme at jeg hadde aldri hørt ordet før, jeg, før i går.
0: Nei.
2: Det, jeg har aldri tenkt på at det er de som fyrer og salutt, altså at det er en saluttkommandør, er aldri, nei.
0: Det er altså hvis man googler saluttkommandør, så får man altså en beskjed og forklaring her om at en militær leder, ofte en befal eller offiser fra Heimevernet, som har ansvaret for å lede saluttbatteriet ved offisielle salutteringer fra norske festninger.
2: Hadde ingen av, hadde du anelse om det?
0: Jeg vet ikke om jeg har hørt det der saluttkommandør. Kanskje i forbindelse med noen sånn 17. mai-sendinger på TV at de har nevnt det når det har vært satt salutt og sånn.
2: Ja. Nei, altså jeg er jo fra selve saluttbyen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det er veldig rart at jeg ikke har hørt
0: det. Du burde vite det.
2: Jeg burde visst det.
0: Ja. Ok, men du har ikke planer om å bli satellittkommandør, men saluttkommandør, vanskelig å si også.
2: Hold meg her i radioen, jeg tett.
0: Den er god. Du, nå har vi 2 minutter på oss for nyheten til å lansere dagens konkurranse. Kjør på.
2: Det er da et ord med 12 bokstaver, og jeg tar da jente- og guttenavn Anna Vær, og vi starter med S for Sara, A for Are, S for Silje, D for David, R for Ragna, S for Stian, P for Petra, B for Baron, A for Ane, I for Idar, L for Line og E for Eskil.
0: Da kan jeg prøve fonetisk.
2: Ja.
0: S Sierra, A Alfa, S Sierra, D Delta, R Romeo, S Sierra, P Papa, B Bravo, A Alfa, I India, L Lima og E Echo.
2: Helt korrekt. Og når dere har knøtet litt på dette her, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan selvfølgelig delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet i dag er så enkelt som stilling.
0: Men er suppa enkelt?
2: Suppa er enkel i dag.
0: Du mener det?
2: Den er enkel.
0: Ja. 12 bokstaver, stilling er hintet. Der har dere fått litt hjelp fra Emily. Hun går nå over til å ta med i telefonen. 7611 4050. 7611 4050 er telefonnummeret til førmiddagsstudio, dagens bokstavsuppe. Eller hvis du ikke vil stå i telefonkø, så sender du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50. Nå skal vi få delt ut gavekortet som du kan velge fine premier på, vannflaske, handlenett, bingoblokk eller radiobøtusjer, sånne bingotusjer. Da vet du hva som er på gang. Akkurat nå så får du siste nytt.
3: Tre mindreårige er pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Marius Borg Høyby ba i dag Oslo tingrett om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum for å være nære familien. Han sier at isolasjonen i Oslo fengsel er tøff og understreker at han vil gjøre alt for å komme ut av cellen og ikke komme tilbake. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytrehauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten er forsvarlig sikret. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen er sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen er tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. LO-leder Kine Asper Visnes og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum krever at regjeringen godkjenner en ny papirfabrikk på Follum-tomten i Hønefoss. De bekymrer seg for norsk industri hvis EU-regler om vannforurensing hindrer prosjektet. Regjeringen vil møte selskapet til uken for å finne løsninger, skriver VG. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Lars Bremnes og låta Fiolinene. Da har dere fått nyheten, og Ted og Emily er tilbake fra formiddagsstudio i Radio Bø her på Vinje. 6:30. Vi kjører i gang med time 2, der vi i denne timen skal høre at manglende kommunalt jordmortilbud i Vågan gir utfordringer for gravide. Og det bekymrer Høyre-leder Eli Janne Larsen. Hun er med oss direkte i dagens sending. Og så skal vi altså til dette bandet fra Stokmarknes, Rumors, som har spillet inn en låt i 2022. Den har liksom blitt lagt litt på is, men nå er den gitt ut. Så da skal vi ta litt tak i det. Og så har vi våres konkurransebokstavsuppe gående fram til 12:15. Det er 12 bokstaver i dag. Det er da som følger SASDRSPBAILE. Og hintet i dag, det er stilling. Tenk deg på det. Hintet i dag, stilling, for å komme fram til løsningsordet. Da har du litt å bryne deg på. Ring Emily, og er veldig klar til å ta imot masse telefoner fram til 12:15. 76 11 40 50, eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
2: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal du få værprognosene for denne onsdag 6. mai. Det blir stort sett sørvestlig bris, oppe i frisk bris lengst sør. Nordøstlig bris i Lofoten og Vesterålen. Først på dagen regn og sluddbyger og mulighet for hagl lengst sør som brer seg nord. Skiftende skydekke. Sånn blir det i Nordland i dag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd- og snøbyger. I ettermiddag og kveld lettere skydekke og perioder med sol. Ser vi på temperaturene klokka 11 i dag, så ligger det på 7 grader her for Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes Lufthavn, Narvik, Stokmarknes Lufthavn og Sortland. Så har vi Roto her i Lødingen med 5 grader, og så fortsetter igjen med 7 grader her for Solvær Lufthavn, Helle, Leknes Lufthavn og Myre i Øksnes. Vi må en tur til Hamarøy og Innhavet. Der er det et par hakk opp når det gjelder temperaturen. Begynner å nærme seg 2-siffra på Innhavet. 9 grader der i dag.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
7: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
8: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt. trefibernord.no.
7: Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
9: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
10: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: god låt ifra Traveling Wilburys End of the Line. Og hvem var nå Traveling Wilburys? Jo, de består av George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne og Bob Dylan. Da har vi hele gjengen på plass. Skal ta med at Forsvarsbygg har kjøpt tilbake fjellhallene sør for Bjerkvik og ber nå Narvik kommune om å utsette frist for å levere innspill til arealplan. Det skriver avisa Fremover. Området er i dag satt av til næring. Hovedpoenget vårt er at vi vil endre formålet til forsvar, det sier Bjørn Bergersen i Forsvarsbygg. Eierskapen til eiendommene er enda ikke formelt overført, noe etaten viste som årsak til å trenge mer tid. Forsvarsbygg ber om utsettelse av arealplan, altså. Det er Forsvarsbygg som har kjøpt tilbake fjellhallene sør for Bjerkvik, og så ber de Narvik kommune om å utsette fristen for å levere innspill til arealplan, ifølge avisa Fremover.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi minner om at på gamle E6 ved Forhågmyra i Hamarøy så er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Og det er estimert at det blir stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter, sier Veitrafikksentral. På E6 Storlikholtunnelen i Narvik så vil det pågå veiarbeid i dag onsdag mellom klokka 9 og 17, og der er det manuell dirigering. Det pågår onsdag bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes. Arbeidet startet i dag tidlig klokka 7:30 og er forventet å vare fram til rundt klokka 15:30. Trafikanter bes vise hensyn og være oppmerksomme på redusert framkommelighet i området. Og det var så bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
0: Ja, du hører på formiddagen i Radio Bø, og for noen dager tilbake så fikk vi inn en tekstmelding fra en lytter. Og der sto det: «Hei, ønsker at dere spiller sangen Ønskedrøm, laget av Øksnesbandet Soul Express. Sangen den er laget av Erling Andersen og Tor Einar Nilsen, og hun som er vokalist, hun heter Heidi.» Videre så står det her at Heidi er dessverre gått bort, men sangen lever videre og er dagsaktuell. Og det er hun Sonja Nilsen i Øksnes som sendte oss den tekstmeldingen der, angående Soul Express, dette Øksnes-bandet. Vi har vært litt i

0: Det var lokal musikk, Soul Express, dette Øksnes-bandet og Ønskedrøm var låta vi fikk der. Da skal vi en tur til Lofoten, og det skal handle om mangel på kommunalt jordmortilbud. Emily, du har sett litt nærmere på den saken.
1: Mangelen på jordmortjenester i Vågan kommune skaper bekymring blant flere politikere. Høyre-leder Eli Janne Larsen mener gravide kvinner ikke får den oppfølgingen de har krav på, og advarer om konsekvensene det kan få for både trygghet og kvinnehelse. Vi har nå med oss Eli Janne Larsens i Vågan Høyre. Velkommen.
2: Takk.
1: Du sier jo at dette handler om at kvinnehelse som ikke ivaretas, hvor alvorlig mener du situasjonen er i Vågan akkurat nå?
2: Akkurat nå så står vi i en reserveløsning i Vågan i dag, der gravide har et tilbud som er for lite forutsigbart. Oppfølgingen i svangerskapet blir fragmentert mellom flere ulike instanser i fravær av en fungerende jordmortjeneste. Og det skaper utrygghet i en sårbar fase. Så jeg vil si at det er egentlig alvorlig nok til å løfte saken og gjøre noe med den nå. Jordmortjenesten er en lovpålagt tjeneste i kommunen, og det leverer vi ikke på per i dag.
1: Har du fått noen tilbakemeldinger fra gravide i kommunen angående dette her?
2: Ja, både i forkant av saken og i etterkant av saken så opplever jeg at det her engasjerer veldig mange, og det forstår jeg veldig godt. Det handler om damer i en sårbar livsfase som et svangerskap er, som ikke vet hvem de skal forholde seg til, hvem de skal kontakte. Det oppleves tilfeldig, mindre trygt, og jeg forstår det som at det er belastende for dem også, at det er sånn.
1: Ja, du nevnte jo at dette her er jo kvinner som er i en veldig sårbar fase nå, og hvordan oppleves det for gravide å måtte forholde seg til flere ulike instanser?
2: Jeg tror det skaper en utrygghet som en belastning når du må innom flere ulike instanser. Du må fortelle historien din på nytt, eller bekymringen dine på nytt. Gravide kvinner, de trenger kontinuitet og en forutsigbarhet. Det er jo en tilgjengelig tjeneste med kort responstid fra noen som kjenner situasjonen deres. Både gjennom svangerskapet, men også i den første tida etter fødsel.
1: Mm. Og dette er jo mange som peker på at det her kan jo fastlegene også følges opp. Hva tenker du om det?
2: Fastlegene, altså i et svangerskapsforløp så foregår jo en hovedoppfølging hos jordmor. Så har du enkelte fastsatte timer som skal foregå hos fastlege. Og det går vanligvis helt fint. Fastleger gjør så godt de kan, og de er flinke de også. Men det her som skjer nå er jo at fastlegene må ta en større del av hele forløpet. Og det medfører et veldig stort trøkk på legekontorene. Og det igjen skaper et press i systemet som går utover tilgjengeligheten på ledige timer for øvrige innbyggere. Så det er jo en ressursbruk her som ikke er god som følge av mangelen på jordmortjeneste.
1: Hva tenker du kommunen må gjøre nå ganske så snart egentlig for at dette her skal løse seg?
2: Ja, jeg løfter denne saken, for jeg er opptatt av at vi må løse det her. Og vi må få en struktur på plass og en forutsigbarhet på plass. Når vi vet at rekruttering er vanskelig, for det vet vi. Kommunen, administrasjonen har forsøkt å finne løsning, men vi har da stått et halvår, godt halvår uten jordmor. Og når vi vet at rekruttering er vanskelig, så må vi også tenke nytt. Og det kan være å samarbeide med andre kommuner eller flere kommuner, det kan være kjøptjenester, om man løser det med fleksible stillinger, utdanner folk selv gjennom egen kompetanseplan i en kommune, eller hvordan vi organiserer tjenesten. Det aller viktigste det er at tilbudet og tjenesten har en forutsigbarhet og struktur som fungerer. Vi kan ikke stå, vi må finne løsningen nå og sette saken opp, og ikke akseptere at gravide står uten et lovpålagt tilbud over så lang tid.
1: Nå er det jo flere kommuner i Nordland som har jordmormangel. Er du bekymret for at små kommuner kan tape kampen om så viktig helsepersonell?
2: Jordmødre er en sårbar ressurs, og det er på nasjonalt nivå også. Spesielt for nord har det vært veldig utfordrende å rekruttere både til kommuner og til sykehus. Og det må vi gjøre noe med. Det krever at vi igjen er villige til å tenke nytt og finne løsninger. Og dette er jo i første omgang et politisk ansvar. Når vi vet at denne utfordringen eksisterer, så må vi også være villige til å gjøre det som skal til for å løse den.
1: Du nevnte jo det at det samarbeid mellom kommunene i Lofoten for å løse utfordringen. Hvordan kan det løses når det jordmormangel over hele linja, holdt jeg på å si?
2: Hvis alle kommuner står i samme utfordringer, så blir vi nødt til å legge kloke hoder sammen, tenker jeg. Og finne løsning i lag om så, på hvordan vi skal få det til. Om det, som jeg sier, om det handler om hvordan vi organiserer tjenestene, må vi samarbeide om de samme ressursene eventuelt. Det er veldig mange måter å løse det på. Men saken må løftes, og den må drøftes og finnes ut av. Vi må ha en løsning på dette.
1: Dette er en kamp du ikke gir deg på, skjønner jeg?
2: Dette er en sak jeg synes er veldig, veldig viktig. Det handler om svangerskapsomsorg og fødselsomsorg.
1: Og helt til slutt, Eliane, kan dette få konsekvenser for hvor folk faktisk velger å bosette seg når en så viktig tjeneste er borte?
2: Ja, det tenker jeg. Kommuner, de konkurrerer om... Alle kommuner gjør det om å tiltrekke seg og beholde innbyggere. Og da er trygghet i denne livsfasen, den betyr mye. Folk ser på helheten når de velger hvor de vil bo. Om det er jobb, eller bolig, eller helsetjeneste. Det her er også en viktig del av hvordan vi utvikler kommunen vår. Gode helsetjenester for gravide er også en del av det å være en attraktiv kommune.
1: Tusen takk for at du var med oss, Eli Janne Larsen, Høyre-leder i Vågan kommune.

0: Musikken kom fra Chris Norman og Susie Quattro, du fikk Stumbling inn. Da skal vi til han Jens Rikard Jensen, som fra Stokmarknes, og når vi slår av en prat med han Jens Rikard, så det ofte musikk det dreier seg om. Det det han opptatt av i livet sitt, og vi har jo snakket med han Jens Rikard Jensen om forskjellige musikkprosjekt, og for noen uker siden så traff jeg på han Jens Rikard Jensen, da var han hjemme på Stokmarknes. Han bor til vanlig i Drammen, og så har han også feriehus i Spania. Så Jens Rikard Jensen, nå jeg egentlig veldig spent på, hvor du i dag?
1: Du, i dag så jeg faktisk på Stokmarknes, ennå.
0: Du fremdeles på Stokmarknes, ja. Da har du tatt deg sånn skikkelig langtur og opphold på Nesse.
1: Ja, nå har jeg en god tørskap på Nesse.
0: Ja, så flott. Og hva du får dagene til å gå med på, hjemme på Stokmarknes?
1: Nei, da, det noe litt forskjellig. Det har vært et trasig, det var litt god vær her, for jeg synes, men ellers har det vært et forferdelig vær. Ja. Så det har vært sysling, mye sysling inndørs med, ja, skrive noe litt låter og lage litt mat og, ja, det vanlige. Ja. Ikke gjort spørkelig mye egentlig, bare slapp av.
0: Ja, altså vi hadde jo en smak av sommer, men så slo vinteren tilbake. Er det sånn at når du er nordafør og så blir det sånn hustrig, lengter du da tilbake sørover til Drammen, eller kanskje til og med til Spania?
1: Ja, akkurat i denne tiden når det plutselig blir vinter igjen, så er det veldig behagelig å tenke på at jeg har et hus i Spania, så hvis det fortsetter, så rømmer jeg nok ned dit.
0: Det står klar å vente på deg.
1: Det gjør det.
0: Ja. Ja, nei, men hyggelig å ha deg med fra Nesse, som vi bruker å si, Jens Rikard. Og vi har jo så snakket med deg om mange forskjellige låtprosjekt. Vi har vært innom Livsklang, der du har samarbeidet med Svein Willi. Du har jo også hatt en del sånne egne soloprosjekt, der du kaller deg for Rick and B. Men så dukket det altså opp en ny låt fra et band som heter Rumors fra Stokmarknes, og der har du også en finger med i spillet, Jens Rikard.
1: Ja, det et band som jeg var med å starte tilbake i 2011-12, da jeg faktisk bodde her og jobbet i kommunen.
0: Ja.
1: Og det var et band som vi hadde rundt, ja, vi holdt på i 10 år før vi måtte ta en pause. Og i den tiden da, så spilte vi da inn en par låter borti Bø, som Svein Willi. Og den her dukket plutselig opp igjen, og da sier han seg, skal vi ikke få gjort den ferdig, og få gjort noe med, og få laget den ut. Så da hev vi oss rundt oss, og så gjorde vi det. Og vi syntes det ble en artig sommerlåt, så vi måtte jo ha den ut før det ble i sommer, og det har vi jo klart. Så han er ute nå.
0: Den er ute nå, og det er den lytteren skal få høre etter hvert, men du må fortelle oss litt om Rumors. Hvem var dere?
1: Ja, opprinnelig så var det et firemannsband, en på scenen påvertrio med vokalist. Det var meg, og så var det han, Jon Løvland Pettersen på trommet. Og så var det en som heter Tobias Oddmundsson som spilte bass. Og så var det Karl Ove Furnes på vokal. Og den besetningen spilte vi med fram til 2018, mener jeg, 18-19. Da Madrugada skulle gjenforenes, så hoppet jo Jon av, for han var jo en del av det originale Madrugada. Og da fikk vi inn trommeslager fra Stokmarknes, som heter Per-Erik Hagen, og da ble også han Svein Willi medlem av bandet. Svein Willi Anders. Og vi spilte da først frem til pandemien, som satte en brå stopp for alt som heter musikk. Og etter det så hadde vi vel en 8-10 jobber, før vi, på grunn av avstanden mellom medlemmene, rett og slett, i form altså geografisk avstand. Jeg bodde i Drammen, og Tobias har flyttet til Trondheim, og Karl Ove hadde fått seg jobb på brannstasjonen, og gikk skift, og ja, det ble veldig vanskelig å samles. Så vi valgte å ta en pause, og den har nå vært i 3 år, så Vi vet ikke noen løsning på den ennå, for å si det sånn.
0: Mm-hmm. Men dere...
1: Men det var... Ja.
0: Ja. Type band, coverband, eller?
1: Ja, det var et coverband. Vi spilte coverlåter. Og dette med egne låter, det, bare, det var noen låter jeg hadde liggende som jeg ikke hadde bestemt for noen andre prosjekter, så da fant jeg ut, det kunne jeg presentere de guttene. Og, og de nappet noe på og syntes at det var ok, så vi, vi spilte dem inn, og, og, men vi ga dem liksom aldri ut. Så nå var tiden moden for dem ut, så får vi se om vi gir det til andre også. Vi, de ligger også ferdig i spill, så må selvfølgelig mixes og masses på nytt, men det kan gå til at vi gir ut de andre låtene også etter hvert.
0: Ja, har du så mye på lager at det er til ja, full pakke?
1: Ja, så vidt jeg husker, spilte vi inn tre låter.
0: Mm.
1: Og, og vi gjorde dem jo for så vidt ferdig, men vi fikk ikke mixa masse. Så det ligger som råteip og alt. Mm. Men opptakene er jo der, så.
0: Det går an å gjøre noe med.
1: Ja da, det er absolutt mulig.
0: Men dere var først og fremst et coverband, og hva det gikk i da slags musikk? Og hva spiller dere?
1: Ja, vi hadde jo en idé om at vi skulle prøve å være litt sånn utfor løypa når det gjaldt låtvalg. Så vi spilte jo veldig mye rare låter. Vi spilte jo ganske mye Tom Waits ting. Og vi var veldig glad i Tom Petty. Vi kjørte litt Black Sabbath, vi dro litt Pink Floyd, vi... Ja, et veldig annerledes, for å si, coverband-repertoire. Så dro vi en del av de nye bandene rundt 90-tallet, 2000-tallet. Vi spilte jo litt Oasis, og vi spilte litt Band of Horses, og ja, jeg husker jo ikke alt, men det var i hvert fall en salig blanding av litt moderne ting og helt bak til steinalderen på 70-tallet. Vi hadde blant annet et Rolling Stones-potpourri som var veldig populært, som publikum ofte ba å spille om igjen. Der vi sette sammen en 7-8 Stones-låter til et litt kult potpourri. Så det var, vi hadde mye spillejobber. Vi var rimelig ettertraktet. Vi spilte jo faktisk fra Oslo i sør til ja, Kirkenes i nord, faktisk.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Ja. Så litt farting, og så ble det vel noen runder på Rødbrygga på Stokmarknes.
1: Jo da, vi var jo glad i å være på hjemmebane, og Rødbrygga er jo suverent sånn sett. Det er jo for oss var jo det hjemmebane og alltid artig å spille på. Så vi har spilt en god del der.
0: Men hvem vet, kanskje dere blåser liv i Rumors igjen, Jens Rikard.
1: Ja, det skal vi aldri si i aldri til. Det ser ikke bort ifra det. Han Jon er jo flottet til Vesterålen igjen, så jeg er jo mye ute i Vesterålen nå. Ja, vi får se hva vi... Vi må vel ta en prat om Tarek.
0: Gjør det. Det var altså litt om dette bandet Rumors, som består av han Karl Ove Furnes på vokal, Tobias Oddmundsson, bass og kor. Også der Jens-Rikard Jensen, gitar og kor, og han Jon Lauland Pettersen, tromme og kor. Jon Lauland Pettersen, som vi kjenner godt å si fra Madrugada.
1: Ja, men det er ikke han Jon som slår på denne låten, det er faktisk han Per-Erik Hagen som slår.
0: Det er han Per-Erik Hagen som er på den låta, som vi nå skal peile oss inn på, altså Peiserott heter denne låta. Det er du som har skrevet den, og det er sommer i denne låta, Jens-Rikard.
1: Ja, det er en tekst som jeg skrev. Jeg satt og tok meg en kaffekopp etter jeg hadde en løpetur langs Drammens elva. Satt jeg og kikket på hva som rørte seg en sommerdag langs elva. Det var mange fine ting som tok opp, som kommer igjen i teksten. Jeg må bare få lov å si at det er Svein Willy Andersen som har produsert den. Og også han som spiller keyboard på låta.
0: Da har vi fått med hele gjengen.
1: Ja, det tror jeg. Da er vi.
0: Du, da skal vi få fram sommeren her nå, selv om det er litt kaldt og hustrig ute. Nå tryller vi fram sommeren. Det er Rumors fra Stokmarknes, og altså Peiserott. Jens-Rikard Jensen, takk for praten. Ha det bra.
1: Ha det godt, du. Hei.

0: Sommarstemning fra Rumors, de fra Stokmarknes, Peiserott heter låta. Jeg har fått inn en melding fra politiet som opplyser om en trafikkontroll, og den har foregått på, skal vi se, Sortland, Sigefjordveien er det, ja. Politiet har gjennomført trafikkontroll i 50-sonen. Sigefjordveien. Fem forenkla forelegg ble skrevet ut, og 62 km i timen for høyeste hastighet ble skal vi se, 62 km i timen ble høyeste hastighet målt til, står det her. Fra politiet i Nordland, altså. Dere som fulgte vår formiddagssending i går, dere hørte at vi hadde et intervju med Øystein Gremstad fra Bø, som fortalte om innbrudd som han har opplevd hos seg i et naust. Det har vært flere innbrudd i naust i Nordbygda i Bø. Og vi tok kontakt med politiet i Nordland for å høre litt om hva de tenker om at det begås innbrudd, og en del av disse innbruddene blir anmeldt, men så blir anmeldelsen henlagt. Vi har fått et lite svar her fra politiet som sier at de kjenner til tre anmeldte innbrudd, og disse er under etterforskning, og det er to mindreårige personer som er mistenkt. Det skriver han Peder Solvang Jonsen, som er geografisk driftsleder i Lofoten og Vesterålen. Vi skal se om vi kan få litt mer rundt den saken der i morgendagens sending, om vi kan få med oss Peder Solvang Jonsen i sendingen for litt mer informasjon rundt det. Vi skal videre. Da skal vi straks ha med oss en bursdagshelsning før vi runder av i dag.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

Ja, det poppet opp en bursdagshelsning her på e-posten for noen få minutter siden. Vi tar den med helt på tampen i dag. Og det er Ilja Veronin som gratuleres med dagen. Ønsker deg en fin bursdag. Og det er Bjørg og Tommy som helser altså til Ilja Veronin på bursdagen. Da tror jeg vi er kommet i mål med formiddagen på Radio Bø. Denne onsdag 6. mai 2026. Og vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, som nå rett og slett bare runder av og sier takk for oss.

Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. Tre mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytrehauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Norges Bank skal avgjøre om styringsrenten heves i morgen. Økonomer splittet, noen forventer renteøkning, mens andre tror på uendret rente eller kutt senere i år. I mars varslet banken en eller to hevinger i år, trolig i juni, men usikkerhet knyttet til økonomiske faktorer gjør beslutningen utfordrende. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Oslo tingrett mener det for stor fare for at han bryter besøksforbudet mot sin ekskjæreste igjen. Forsvareren reagerer med skuffelse på avgjørelsen og saksbehandlingen. En mann i 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. 3 mindreårige pågrepet for grove ran av kvinner natt til søndag i Oslo. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet. Politiet ser svært alvorlig på saken, og den har høy prioritet. Det utelukkes ikke flere pågripelser. Bare 20% av sjåfører sikrer alltid bagasje og løse gjenstander i bilen, viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Motorfagsjef Roger Ytre Hauge sier at usikrede gjenstander kan bli farlige prosjektiler ved en bråstopp. Sjåføren har ansvar for at lasten forsvarlig sikret. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Svenske matvarepriser har falt etter momssenking, og den norske kronen sterkere enn på lenge. Forbrukerøkonom Magne Gundersen tydelig på viktigheten av å planlegge handelen nøye for å spare penger, og råder spesielt til å vurdere reiseutgifter og betaling i svenske kroner for best resultat. Og det var nyhetene, som ble presentert av Jonas Bording.

0: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: ValleVVS.no og VB.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hagerenskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

I'll bring her coffee in the morning. She brings me in a peach. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningene var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917.

0: 32008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32008. Assistansenord, vi leverer.
1: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
2: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
1: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging du tryggere på veien. Her også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.

Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy.

0: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
1: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
0: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
1: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening.

0: Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, med full trøkk så er det klart for formiddagen på Radio Bø. Vi er så midt i uka. Vi skriver den 6. mai i 2026. Og her er det Emily Holen og Ted Ivar Poulsen som skal styre skuta fram til klokka 13. Full trøkk, ja det ble det med han Bryan Adams og den kjente Summer of 69. Da er vi i gang. Der vi straks skal slå av en prat med ho Ingvild Moen Hovlund, som lanseres som Sortland Arbeiderpartiets ordførerkandidat i forkant av kommunevalget i 2027. Andøybonden Einar Åbergsjord, han er valgt til ny leder i Nordland, nei til EU. Og nå vil han ruste organisasjonen og bidra til å bygge en ny folkebevegelse. Du skal også få høre at manglende kommunalt jordmorstilbud i Vågan gir utfordringer for gravide. Det bekymrer Høyre-leder Eli Janne Larsen. Og er du fra Stokmarknes, så kanskje husker du et band som heter Rumors. De har faktisk kommet ut med en ny låt som har ligget på vent lenge. Rumors altså, skal vi ta en prat med, det vil si vi skal i hvert fall snakke med et av medlemmene i dette bandet. En innspilling som ble gjort i 2022 er nå ute. Du skal få den låta fra Rumors som heter Peiserott, og så blir det en prat med Jens-Rikard Jensen fra Stokmarknes. Han bor i dag i Drammen. Har vi noe å by på bokstavsuppefronten? Ja, det har vi faktisk. I går så var det litt av en nøtt. Salutt kommandør, det var løsningsordet i går, hele 15 bokstaver. Nå er det nye muligheter i dag, med 12 bokstaver, og hintet er kort og godt stilling. 12 bokstaver i dagens bokstavsuppekonkurranse, hida med, den er kommet ut på Facebook-siden til Radio Bø. Da skal vi til utrykningspolitiet som gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll i 30-sonen ved skistua i Narvik. Totalt ble det skrevet ut 2 forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 44 km i timen. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 30-sonen ved Sørvågen på E10 i Moskenes. Kontrollen resulterte i 10 forenklet forelegg, og den høyeste målte hastigheten var 47 km i timen. Politiet stanset i går kveld en bil på Sandnes i Hadsel etter tips fra publikum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Politiet har gjennomført bevissikring og opprettet sak. Og politiet stanset natt til i dag en bilfører på Riksvei 85 ved Stranden i Sortland. Føreren, en mann, viste seg å være ruspåvirket og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Politiet har beslaglagt førerkortet og opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir vestlig bris på kysten forbigående stiv kuling. Fra ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, som beveger seg sørover og svekkes. Det blir perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Og så skal vi over til skal vi over til Troms, som i dag får nordlig til nordøstlig bris. Det blir lett eller delvis skyet, fra om ettermiddagen noe tilskyende og mulighet for regn og sluddbyger lengst sør. Og så var det temperaturene klokka 11 i dag. Og her ligger det på, ja, mye 7 her, ser jeg. Andenes 7 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes lufthavn 7, Narvik 7, Stokmarknes lufthavn 7 grader, Sortland 7, Rotvær Lødingen 5, Solvær lufthavn Helle 7 grader, Leknes lufthavn 7, Hamarøy Innhavet, der er vi oppe i 9 grader, og Myre i Øksnes 7 grader klokka 11 i dag.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med radio.

0: Det var Finn Kalvik, aldri i livet Grand Prix låta det der fra 80-tallet. Her er innspilling sammen med datteren til Kalvik. Da skal vi komme oss litt ut i trafikk.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi går til gamle E6 ved Forhågmyra i Hammerøy, der det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Denne veien blir stengt den 2. mai, og så er det da foreløpig estimert at den vil være stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative ruter, sier Veitrafikksentral. Så har vi E6 Storlikoll-tunnelen i Narvik. Der vil det pågå veiarbeid i dag onsdag 6. mai mellom klokka

0: 15.30 halv fire i ettermiddag. Trafikanter bes vise hensyn og være oppmerksomme på redusert framkommelighet i området. Det var altså bevegelig arbeid i dag på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, ta en telefon til oss, så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
5: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
6: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
5: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
7: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du hører på formiddagssendingen i Radio Bø. Vi skal litt tilbake til værprognosene vi ga dere i stad, for det viser at det har snekt seg inn en feil her i skjemaet, som gjør at det var gårdagens værprognose du fikk her i Radio Bø. Nå skal du få oppdatert vær for denne onsdag 6. mai. Stort sett sørvestlig bris, opp i frisk bris lengst sør, nordøstlig bris i Lofoten og Vesterålen. Først på dagen regn og sluddbyger og mulighet for hagl lengst sør som brer seg nord. Skiftende skydekke. Det var Nordland i dag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd- og snøbyger. I ettermiddag og kveld lettere skydekke og perioder med sol. Det var Troms i dag. Og så skal vi også ta med morgendagen, torsdag. Da får Nordland sørlig eller sørvestlig bris. Det blir periodevis frisk bris. Det blir perioder med regn og sluddbyger, snø i høyden og skiftende skydekke. Troms får på torsdag nordlig til nordøstlig bris. Det blir lett eller delvis skyet. Fra om ettermiddagen noe tilskying og mulighet for regn og sluddbyger lengst sør. Da er vi oppdatert på hvordan været blir både i dag og i morgen.

0: Det var litt musikk fra Molly Hammar som du fikk her på Radio Bø med en svensk låt i fönstret på andra sidan av gatan hvis vi prøver oss på lite svensk på en onsdag. Nu ska vi till Ingvild Moen Hovlund som lanseras nu som Sortland Arbeiderpartiets ordförandekandidat i forkant av kommunevalget i 2027. Och Ingvild, hon är nu med oss på linje. God dag, Ingvild Moen Hovlund.
1: Hej.
0: Ja, vi har ju fått med oss att du är Arbeiderpartiets ordförandekandidat. Och det är kommunevalg alltså till nästa år. Varför har du lust att bli ordförande i Sortland, Ingvild?
1: Jag upplever ju att det är en plikt att engagera sig i lokalmiljöet när man har tid och lust och jag har varit samhällsengagerad lenge og vært engasjert i politikk de siste 10 årene etter at de to guttene mine ble store og jeg har hatt anledning til å bruke fritiden min på politikk, så jeg ser veldig frem til et fortsatt engasjement, og som ordførerkandidat så er det jo et ekstra stort ansvar å ja, ta del i det som folk er opptatt av i Sortland.
0: Mm. Kanskje si noen ord om deg selv, Ingvild. Hvem er jo Ingvild Moen Hovlund? Så kan vi bli litt kjent med deg, for de som ikke vet hvem ja. Du er.
1: Jeg er vokst opp i Sortland, vokst opp på Reinsnes, og har gått på både barne- og ungdomsskole og videregående i distriktet. Og så har jeg bodd 23 år i Stavanger før vi flyttet tilbake til Vesterålen og Sortland for 3,5 år. År siden, og har jo lengtet nordover hele mitt voksne liv, men kom tilbake når ungene var blitt stor og har vært engasjert i politikken i Stavanger, satt i bystyret der, sammen med Kari Nessa Nordtun, som var ordfører i Stavanger i den tida, og ble fort spurt av Hill-Marta Solberg om jeg hadde lyst til å engasjere meg i politikken i Arbeiderpartiet i Sortland nå, når vi flyttet nordover. Og da var det, Hill-Marta er det vanskelig å si nei til, og da var ballen i gang, og etter det så har det vært mye politikk på fritida. Ja.
0: Mm. Ja, da har du jo en del politisk erfaring fra tida i bystyret i Stavanger, så du vet hva det dreier seg om, for å si det sånn.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og samtidig så er det klart at det politiske landskapet det endrer seg jo hele tida, og i Sortland så er det andre ting, utfordringer og også muligheter enn i en litt større by, så det er jo spesielt med lokalpolitikken at det er mange fine folk fra ulike partier som alle sammen har til felles at vi har et engasjement for lokalsamfunnet vårt, så det er veldig, veldig fint å være en del av det politiske miljøet i Sortland og i Vesterålen, synes jeg.
0: Er det noen saker som du brenner spesielt for med tanke på politikk og Sortland?
1: Jeg har jo lenge vært opptatt av helsepolitikk, og når det kommer til kommunepolitikken så er det med å forhindre utenforskap viktig, og det handler jo om å minske forskjellene egentlig blant barn og unge, at alle skal ha gode helsetilbud og at vi skal ha en frivillighet som er aktiv. Næringslivet må ha muligheter til å skape for at vi skal få inn ja, gode skattepenger og muligheten til å dele med flere. Så det er egentlig mange områder som jeg er engasjert i. Og det som er med politikk er at det er jo veldig lærerikt, for det at man som politiker og lokalpolitiker så må man faktisk ha kunnskap om både vann og avløp og byutvikling og skole, helsepolitikk og så videre, og så må man være opptatt av å lytte til de som bor i Sortland og høre på hva som er viktig for de og hva de er opptatt av for at vi skal kunne ha et fint sted å bo fremover.
0: I dag så er det Høyre som styrer på Sortland. Hvorfor er det viktig at Arbeiderpartiet skal slippe til roret nå?
1: Arbeiderpartiet har jo en sosialdemokratisk politikk som handler om å minske forskjellene og sørge for at flere skal få ta del i det som, som er, handler om, om rikdommen vår. Så Arbeiderpartiet har også en god erfaring med å samarbeide på tvers med flere av de andre partiene, og vi er jo et ansvarlig styringsparti som er opptatt av en ansvarlig politikk, og at vi skal ha løsninger som det er mulig å leve med innenfor de rammen som vi har å rutte med, og kommuneøkonomien er jo en utfordrende eller et utfordrende område akkurat nå, og der opplever jeg at Arbeiderpartiet har bedre løsning enn det Høyre har på hvordan man fordeler midlene mellom folk.
0: Kan du gi noen eksempler på det?
1: Der er jo noen eksempler som går på det å se på hvordan skal fremtidens skole være, hvor er det vi skal bruke pengene våre, skal vi bruke det på konsulenter og på, holdt på å si, dyre avlønninger på de som kanskje ikke trenger det mest, eller skal vi bruke det på bygge en lærer, at flere lærere har mulighet til å jobbe, og at ungene skal ha gode plasser og være på skolen, for eksempel.
0: Det er litt storm rundt kommunedirektøren i Sortland i disse dager. Hva tanker gjør du deg om det, Ingvild?
1: Ja, jeg tenker at det er synd at vi er i den situasjonen vi er i, og så er det jo sånn at vi som sitter i kommunestyret og er kommunestyrerepresentanter, vi er faktisk arbeidsgiverne til kommunedirektøren, så her er det viktig at den prosessen får gå, og at alle opplysningene kommer på bordet, og så vil vi jo komme frem til en konklusjon der, men det er klart at det er kjempesynd at vi er i den situasjonen vi er i, og det er mange som blir berørt av det, og det skaper også et dumt og uheldig omdømme for Sortland, så det er ikke en situasjon som noen ønsker seg. Så jeg håper at vi får en avklaring relativt raskt, og at det ikke drar ut denne prosessen, sånn at vi kan begynne å tenke fremover.
0: Arbeiderpartiet, de har jo hatt en del ordførere opp gjennom årene. Det siste, det var Tove Mette Bjørkmo i perioden 2015-2019. Svein Roar Jakobsen var ordfører i perioden 2003-2011. Roald Steen, ordfører fra 1994-1995. Og så har jo Hill Marta Solberg også hatt vervet fra i 1988-1993. Så det har jo vært noen Arbeiderpartiordførere som har stått foran, som har styrt i Sortland. Så nå ser du frem til kommunevalget i 2027 og håper på en endring?
1: Det er jo store sko å fylle etter de som har vært førende. Tove Mette har gjort en kjempejobb, og hun har vært lenge i politikken og kunnskapsrik, og jeg er utrolig glad for alt jeg kan både lære av henne, og at hun støtter meg, og er opptatt av at vi skal gjøre et godt valg fremover. Så det vi skal jobbe med nå, det er jo å lage et program som vi kan stå bak, og så kommer vi jo til å være opptatt av å rekruttere folk til å stå på lista våre, så jeg er nå opptatt av å få flere yngre inn i politikken. Selv er jeg 47 år og blir ansett som relativt ung i politikken, og sånn skal det jo ikke være. Vi er jo nødt til å få barnefamiliene på banen, for det er sånn at i politikken så er det ganske kort vei fra man har lyst til å gjøre noe, og til man faktisk kan få det gjennomført. Så det å engasjere seg, det er viktig for at man skal kunne ha noe å si for hvordan man vil ha det.
0: Det er kommunevalg i 2027, og da skal Sortlands befolkning bestemme hvem som skal ha ordføreren i Sortland kommune. Om det blir Arbeiderpartiet, eller om Høyre fortsetter, eller om det blir noe helt annet. Den tiden, den får vi se når det kommer. Men det var flott å få en prat med deg, Ingvild Moen Hovlund, og så får du bare stå på i politikken videre.
1: Takk for det. Tusen takk for at jeg fikk snakke med dere.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ingvild Moen Hovlund, 47 år, lanseres altså som Sortland Arbeiderpartiets ordførerkandidat i forkant av kommunevalget, som vi har i 2027.

0: How Will I Know ifra Whitney Houston. Vi skal straks inn i studio til ho Emily, men først dette.
1: Dash 7-flyet tok av fra Bodø lufthavn klokka 14.10 i går, 10 minutter etter ruta. Flyet lander normalt i Mo i Rana, men på turen til Sandnessjøen får maskinen tekniske problemer.
2: Ja, under avgang fra Mo i Rana så fikk man problem med det ene understellet, som da ikke ville låse seg i oppstilling. Det ble da av flyverne valgt å ta ned igjen, og så det vi da kaller for å kjøre det på nytt. Og det fløy da med understellet ute til Sandnessjøen og landet der. Det ble flyet stående til at mekaniker kom fra Bodø, og utbedret feil. Det var da en elektrisk bryter som det var feil på.
1: 1 time og 20 minutter etter planen kan Dash 7-maskinen fortsette sørover. Etter normale landinger i Brønnøysund og Namsos når videre flyet Trondheim litt før klokka 19 i går kveld, fortsatt 1 time og 20 minutter etter ruta. I Trondheim er det mannskapsskifte.
0: Ja, vi hører litt ifra en nyhetssending på NRK, og det skal handle om en flyulykke på Torghatten. Emily, du er klar i studio.
3: 6. mai 1988 er en dato som har brent seg fast i norsk historie, og spesielt her i Nord-Norge. Denne dagen styrtet et Widerøe-fly inn i Torghatten i Brønnøy, på vei fra Namsos til Brønnøysund. Alle de 36 menneskene ombord mistet livet. Flyet var på en helt vanlig ruteflygning langs kysten, en reise mange har tatt og fortsatt tar, enten det er til jobb, familie eller hverdagens gjøremål. Nettopp derfor ble tragedien så nær for mange. Dette var ikke en fjern hendelse, det var noe som kunne ramme hvem som helst. Da nyheten kom, spredde sjokket seg raskt. Lokalsamfunnet i regionen ble hardt rammet, mange kjente noen som var ombord eller noen som sto dem nær. I små samfunn merker slike tragedier ekstra sterkt, ringevirkningene blir store og sorgen deles av mange. Redningsarbeidet startet raskt, men det ble tidlig klart at ingen hadde overlevd. Bildene fra Torghatten og omgivelsene gjorde sterkt inntrykk på hele landet. Norge sto stille et øyeblikk, i sorg, i medfølelse og i respekt for de som hadde mistet livet. Ulykken ble senere grundig gransket. Den offisielle forklaringen peker på at flyet kom ut av kurs og traff fjellet. Samtidig har det i ettertid vært stilt spørsmål og reist ulike teorier om hva som egentlig skjedde. For mange etterlatte har behovet for svar vært en viktig del av sorgen. Men først og fremst handler denne dagen om menneskene. 36 liv som gikk tapt, 36 historier som aldri fikk fortsette. Bak hvert navn finnes det familie, venner og kollegaer som ble igjen. I dag, mange år senere, lever minnene fortsatt. For noen er de sterke og nære, for andre er de en del av vår felles historie. 6. mai er derfor en dag for å stoppe opp, for å huske, for å vise respekt og for å sende varme tanker til alle som ble berørt. Vi minnes de som omkom i Torghatten-ulykken.
0: Takk skal du ha, Emily. Torghatten-ulykke, altså veldig tragisk flyulykke, som inntraff fredag kveld den 6. mai. I 1988.

0: Det var godeste Sir Elton John. Han jo adlet, så da kan vi si Sir Elton John og Candle in the Wind her i formiddagen på Radio Bø. Der det nå skal handle om den nye lederen i Nordland, nei til EU. Vi skal inn i studio til deg, Emily.
1: Krig i Europa, uro i verden og ny debatt om Norges plass i Europa. Midt oppi dette har Andøybonden Einar Åsbergjord tatt over som ny leder i Nordland Nei til EU. Nå vil han få flere til å engasjere seg i kampen mot EU. Velkommen hit, Einar.
2: Ja, takk for det. Det var Einar Åbergsjord.
1: Åbergsjord, jeg beklager. Du har jo nå tatt på deg rollen som ny leder i Nordland Nei til EU. Hvordan føles det?
2: Nei, jeg føler jo at det en forholdsvis stor oppgave jeg går til. Jeg hadde jo ikke akkurat tenkt at jeg skulle gjøre det i år, men livet kommer jo rekens på fjøl, og så må man jo bare ta de oppgavene som ligger der. Og som du startet i innledningen din, det er tøffe tak i Europa, og det har jo løftet fram EU-debatten også i Norge, og da er det jo viktig at vi vet hva vi holder på med, og dette med å bygge kunnskap, og dette med å bygge lag, og det gjelder jo for så vidt både for ja og nei siden, så vi har jo våre argumenter, men det er i hvert fall sånn at vi kan ikke la oss skremme hverken en eller annen retning. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi sørge for at Norge er et godt land for oss og fremtidige generasjoner.
1: Ja, for en måling fra februar 2026 viste at det var fortsatt 50% nei og 33% ja til EU ifølge Opinion Alltinget. Men så viste det at ja-siden hadde fått en fremgang på 5 prosentpoeng. Hva tenker du om det?
2: Ja, så det svinger veldig fort for tiden. Så dette handler jo veldig mye om Donald, og så handler det om vår kjære nabo i øst, og delvis også naboene våre i Asia, ikke sant? Verden henger ihopen, og det er klart at som et lite land så blir vi påvirket, og da er det i hvert fall viktig at vi vet både hva slags virkelige trusler vi står overfor, og hva slags virkelige muligheter vi står overfor, fordi at i Norge så har vi jo hatt en ja-sida som er mye dreven av industrieiere og kapitalkrefter, og de har jo jobbet med dette siden på 60-tallet. Og de ser sin anledning nå til å, ja, jeg vil gå så langt som å si at de prøver å skremme oss inn, og det tenker jeg det vi kan gjøre som et mottrekk der, det er å bygge kunnskap, at jeg og du og alle andre faktisk vet hva som gjelder for oss.
1: Og nå er det jo ordførervalg, kommunevalg til neste år. Tror du dette her kan bli en valgkampsak fremover?
2: Jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo at jeg og resten av Nei til EU gjør et så godt arbeid at det norske folk står stødig i sitt utenforskap. For det er klart, vi står utenfor EU på godt og ondt. Og det er jo, som du refererer til, ennå en veldig stort flertall for å stå utenfor. Og hvis vi bare gjør arbeidet vårt på denne siden, så er jo målet at dette ikke skal bli tema i valgkampen.
1: Mm. Nå er det jo også en debatt allerede om EØS-avtalen. Tror du Norge fortsatt er bedre utenfor EU, selv om EØS-avtalen kan bli trukket?
2: Ja, det er det jo ingen tvil om. Altså, hvis du spør om min personlige mening, så hadde jeg jo helst sett at vi heller ikke hadde EØS-avtalen, for det siste året med de problemer vi har hatt både på strøm og på drivstoffpriser, det viser jo at den EØS-avtalen den påfører jo Norge enorme ulemper i tillegg til kostnadene, men også er det jo ikke sånn at skulle den bli borte, så er det jo ikke sånn at vi slutter å handle med resten av verden. Tvert imot, vi har jo enorme ressurser som alle gjerne vil dele med oss, og hvis vi gjør det på en klok måte, så tenker jeg jo at vi gjør som vikingene. De var jo beskyldt for å plyndre, men i realiteten så drev de jo handel med hele verden.
1: Og så, nå er jo du valgt som leder i Nei til EU Nordland. Hva er det viktigste du skal gjøre nå som leder?
2: Nei, altså jeg har jo et mål om å få flere medlemmer, for det er jo en organisasjon som, altså, det er jo sånn at jo heitere EU-spørsmålet er på den daglige debatten, jo flere folk engasjerer seg jo både på ja- og nei-siden. Nå har vi jo hatt mange år med et trygt nei-flertall i Norge, og det har jo gjort at medlemstallet i organisasjonen har gått kraftig nedover, og vi mangler jo spesielt de unge, sånn at nå har jeg fått med meg et lag som har lyst til å gjøre en innsats, og vi ønsker i første omgang å være medlemmer, og så tilbyr vi jo en masse kurs og skolering, sånn at folk kan få mer kunnskap om EU og gjøre seg opp sin egen mening. Og det er jo en gang sånn at når du bare vet hva valgene står imellom, så er det sånn at de aller, aller fleste havner på nei-siden, med mindre at du er forferdelig rik og egentlig står og teller på knappene om du skal flytte til Schweiz, så er det jo sånn at de fleste andre, de har det mye bedre i Norge sånn som det er i dag enn et Norge som EU-medlem. Og så sier jo ikke jeg at dette vil gjelde de neste 100 årene. Altså, ting endrer seg fort. Mm. Men altså, det vi vet nå i dag er det at vi har det best utenfor oss. Så må vi jo bare følge med på hva som skjer.
1: Men er det noen næringer, bortsett fra de som er veldig, veldig rike, som kanskje ville hatt det bedre innenfor EU?
2: Det er så finansfolk ønsker seg jo inn i EU, og det må jo være en grunn til det. Jeg tenker jo at det er jo sånn med oss alle, uansett om vi driver gård, eller om vi driver butikk, eller om vi nå jobber som lærere, så ønsker vi jo en best mulig hverdag. Så jeg går ut ifra at når finansfolkene ønsker seg inn i EU, så er det for at de skal kunne tjene mer penger der. Og vi ser jo for så vidt hva som har skjedd med den norske strømmen. Altså, det var jo i si tid folk internt i den norske kraftbransjen som arbeider for å få de her utenlandskablene, og det har jo gjort at norske kraftverk har jo aldri kjent så mye penger som etter at de ble knyttet opp imot EU sitt indre energimarked. Så vi ser jo at for de som sitter på toppen, så er det enorme penger å tjene, men det gjør jo at jeg og du og alle andre som bor her i Norge, vi har fått helt andre strømregninger enn det vi var vant til bare for noen få år siden. Så det er jo alltid noen som må betale regninger for at noen blir rik. Det er jo veldig sjelden sånn at alle blir superrik samtidig.
1: Nei, du ser ut som du har mye jobb foran deg, Einar. Er du klar?
2: Ja, klarer jeg. Og så håper jeg at jeg klarer å få gjort det jeg har planer om. Det er ikke ambisjoner det står på, heller ikke arbeidsløst, men det er klart, vi får nå se hvordan det går, både på meningsmåling og på valg fremover, men enn så lenge så føler jeg jo at Norge står støtt på sitt standpunkt.
1: Tusen takk for at du var med oss, Einar Aabergsjord, ny leder i Nordland Nei til EU.

0: Det var kapteinen som ga oss en låt som het Madeleine. Kapteinen som er hans artistnavn. Jeg er faktisk ikke sikker på hva han heter egentlig. Det kan jeg finne ut av etter hvert hvis dere vil vite det. Det kan vi finne ut av etter hvert. Men nå er det på tide å komme i gang med dette.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, på gårdagens bokstavsuperkonkurranse så var lysningsordet salutkommandør, og det var en hard nøtt for mange av dere. Kanskje dere sett lunsjen i halsen i går, når dere holdt på. Salutkommandør, Emily.
2: Ja,
0: er det noe for deg?
2: Jeg må helt ærlig innrømme at jeg hadde aldri hørt ordet før, jeg, før i går.
0: Nei.
2: Jeg har aldri tenkt på at det er de som fyrer og salut, altså at det er en salutkommandør, er aldri, nei.
0: Det er altså hvis man googler salutkommandør, så får man altså en beskjed og forklaring her om at en militær leder, ofte en befal eller offiser fra Heimevernet, som har ansvaret for å lede salutbatteriet ved offisielle saluteringer fra norske festninger.
2: Hadde ingen av, hadde du anelse om det?
0: Jeg vet ikke om jeg har hørt det der salutkommandør. Kanskje i forbindelse med noen sånn 17. mai-sendinger på TV at de har nevnt det når det har vært satt salut og sånn.
2: Ja. Nei, altså jeg er jo fra selve salutbyen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det er veldig rart at jeg ikke har hørt
0: det. Du burde vite det.
2: Jeg burde visst det.
0: Ja. Ok, men du har ikke planer om å bli satt salut... jeg håper å si satellittkommandør, men salutkommandør. Vanskelig å si også.
2: Hold meg her i radioen, jeg tett.
0: Den er god. Du, nå har vi 2 minutter på oss for nyheten til å lansere dagens konkurranse. Kjør på.
2: Det er da et ord med 12 bokstaver, og jeg tar da jente- og guttenavnet Anna hver, og vi starter med S for Sara, A for Are, S for Silje, D for David, R for Ragna, S for Stian, P for Petra, B for Baron, A for Ane, I for Idar, L for Line og E for Eskil.
0: Da kan jeg prøve fonetisk.
2: Ja.
0: S Sierra, A Alfa, S Sierra, D Delta, R Romeo, S Sierra, P Papa, B Bravo, A Alfa, I India, L Lima og E Echo.
2: Helt korrekt. Og når dere har knøtet litt på dette her, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan selvfølgelig delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet i dag er så enkelt som stilling.
0: Men er suppa enkelt?
2: Suppa er enkel i dag.
0: Du mener det?
2: Den er enkel.
0: Ja. 12 bokstaver, stilling er hintet. Der har dere fått litt hjelp fra Emily. Hun går nå over til å ta med i telefonen. 7611 4050. 7611 4050 er telefonnummeret til Førmiddagsstudio, dagens bokstavsuppe. Eller hvis du ikke vil stå i telefonkø, så sender du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på et tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50. Nå skal vi få delt ut gavekortet som du kan velge fine premier på, vannflaske, handlenett, bingoblokk eller radiobøtusjer, sånne bingotusjer. Da vet du hva som er på gang. Akkurat nå så får du siste nytt.
3: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningene var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb i løpet av sommermånedene i fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem i midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Lars Bremnes og låta Fiolinene. Da har dere fått nyheten, og Ted og Emily er tilbake fra formiddagsstudio i Radio Bø her på Vinje. 6:30. Vi kjører i gang med time 2, der vi i denne timen skal høre at manglende kommunalt jordmortilbud i Vågan gir utfordringer for gravide. Og det bekymrer Høyre-leder Eli Janne Larsen. Hun er med oss direkte i dagens sending. Og så skal vi altså til dette bandet fra Stokmarknes, Rumors, som har spillet inn en låt i 2022. Den har liksom blitt lagt litt på is, men nå er den gitt ut. Så da skal vi ta litt tak i det. Og så har vi våres konkurransebokstav suppegående fram til 12:15. Det er 12 bokstaver i dag. Det er da som følger SASDRSPBAILE. Og hintet i dag, det er stilling. Tenk deg på det. Hintet i dag, stilling, for å komme fram til løsningsordet. Da har du litt å bryne deg på. Ring Emily, og er veldig klar til å ta imot masse telefoner fram til 12:15. 76 11 40 50, eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 41 45 40 50.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
2: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Ja, da skal du få værprognosene for denne onsdag 6. mai. Det blir stort sett sørvestlig bris, oppe i frisk bris lengst sør. Nordøstlig bris i Lofoten og Vesterålen. Først på dagen regn og sluddbyger og mulighet for hagl lengst sør, som brer seg nord. Skiftende skydekke. Sånn blir det i Nordland i dag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd- og snøbyger. I ettermiddag og kveld lettere skydekke og perioder med sol. Ser vi på temperaturene klokka 11 i dag, så ligger det på 7 grader her for Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn og Sortland. Så har vi Roto her i Lødingen med 5 grader, og så fortsetter igjen med 7 grader her for Solvær lufthavn, Hellev, Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Vi må en tur til Hamarøy og Innhavet. Der er det et par hakk opp når det gjelder temperaturen. Begynner å nærme seg tosifra på Innhavet. 9 grader der i dag.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
7: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
8: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt. trefibernord.no.
7: Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
9: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
10: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: God låt fra Traveling Wilburys End of the Line. Og hvem var nå Traveling Wilburys? Jo, de består av George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne og Bob Dylan. Da har vi hele gjengen på plass. Skal ta med at Forsvarsbygg har kjøpt tilbake fjellhallene sør for Bjerkvik og ber nå Narvik kommune om å utsette frist for å levere innspill til arealplan. Det skriver avisa Fremover. Området er i dag satt av til næring. Hovedpoenget vårt er at vi vil endre formålet til forsvar, det sier Bjørn Bergersen i Forsvarsbygg. Eierskapen til eiendommene er ennå ikke formelt overført, noe etaten viste som årsak til å trenge mer tid. Forsvarsbygg ber om utsettelse av arealplan, altså. Det er Forsvarsbygg som har kjøpt tilbake fjellhallene sør for Bjerkvik, og så ber de Narvik kommune om å utsette fristen for å levere innspill til arealplan, ifølge avisa Fremover.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi minner om at på gamle E6 ved Forhågmyra i Hamarøy så er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Og det er estimert at det blir stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter, sier Veitrafikksentral. På E6 Storlikholtunnelen i Narvik så vil det pågå veiarbeid dag onsdag mellom klokka 9 og 17, og der er det manuell dirigering. Det pågår onsdag bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes. Arbeidet startet i dag tidlig klokka 7:30 og forventet å være frem til rundt klokka 15:30, 15:30. Trafikanter bes vise hensyn og være oppmerksomme på redusert framkommelighet i området. Og det var altså bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen.

0: Er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
2: Ja, du hørte på formiddagen i Radio Bø, og for noen dager tilbake så fikk vi inn en tekstmelding fra en lytter. Og der sto det: «Hei, ønsker at dere spiller sangen Ønskedrøm, laget av Øksnes-bandet Soul Express. Sangen den er laget av Erling Andersen og Tor Einar Nilsen, og hun som er vokalist, hun heter Heidi.» Videre så står det her at Heidi er dessverre gått bort, men sangen lever videre og er dagsaktuell. Og det er hun Sonja Nilsen i Øksnes som sendte oss den tekstmeldingen der, angående Soul Express, dette Øksnes-bandet. Vi har vært litt i arkivet og letet litt, og jo da, vi har funnet Soul Express med sangen som heter altså Ønskedrøm. Nå skal vi mimre litt, og den er jo absolutt dagsaktuell, så vi hører på den.

0: Det var lokal musikk, Soul Express, dette øksenspennet og Ønskedrøm var låta vi fikk der. Da skal vi en tur til Lofoten, og det skal handle om mangel på kommunalt jordmortilbud. Emily, du har sett litt nærmere på den saken.
1: Mangelen på jordmortjenester i Vågan kommune skaper bekymring blant flere politikere. Høyre-leder Eli Janne Larsen mener gravide kvinner ikke får den oppfølgingen de har krav på, og advarer om konsekvensene det kan få for både trygghet og kvinnehelse. Vi har nå med oss Eli Janne Larsens i Vågan Høyre. Velkommen.
2: Takk.
1: Du sier jo at dette handler om at kvinnehelse som ikke ivaretas, hvor alvorlig mener du situasjonen er i Vågan akkurat nå?
2: Akkurat nå så står vi i en reserveløsning i Vågan i dag, der gravide har et tilbud som er for lite forutsigbart. Oppfølgingen i svangerskapet blir fragmentert mellom flere ulike instanser i fravær av en fungerende jordmortjeneste. Og det skaper utrygghet i en sårbar fase. Så jeg vil si at det er egentlig alvorlig nok til å løfte saken og gjøre noe med den nå. Jordmortjenesten er en lovpålagt tjeneste i kommunen, og det leverer vi ikke på per i dag.
1: Har du fått noen tilbakemeldinger fra gravide i kommunen angående dette her?
2: Ja, både i forkant av saken og i etterkant av saken så opplever jeg at det her engasjerer veldig mange, og det forstår jeg veldig godt. Det handler om damer i en sårbar livsfase som et svangerskap er, som ikke vet hvem de skal forholde seg til, hvem de skal kontakte. Det oppleves tilfeldig, mindre trygt, og jeg forstår det som at det er belastende for dem og at det er sånn.
1: Ja, du nevnte jo at dette her er jo kvinner som er i en veldig sårbar fase nå, og hvordan oppleves det for gravide å måtte forholde seg til flere ulike instanser?
2: Jeg tror det skaper en utrygghet som en belastning når du må innom flere ulike instanser. Du må fortelle historien din på nytt, eller bekymringen dine på nytt. Gravide kvinner, de trenger kontinuitet og en forutsigbarhet. Det er en tilgjengelig tjeneste med kort responstid fra noen som kjenner situasjonen deres. Både gjennom svangerskapet, men også i den første tida etter fødsel.
1: Mm. Og dette er jo mange som peker på at det her kan jo fastlegene også følges opp. Hva tenker du om det?
2: Fastlegene, altså i et svangerskapsforløp så foregår jo en hovedoppfølging hos jordmor. Så har du enkelte fastsatte timer som skal foregå hos fastlege. Og det går vanligvis helt fint. Fastleger gjør så godt de kan, og de er flinke de også. Men det her som skjer nå er jo at fastlegene må ta en større del av hele forløpet. Og det medfører et veldig stort trøkk på legekontorene. Og det igjen skaper et press i systemet som går utover tilgjengeligheten på ledige timer for øvrige innbyggere. Så det er jo en ressursbruk her som ikke er god som følge av mangelen på jordmortjeneste.
1: Hva tenker du kommunen må gjøre nå ganske så snart egentlig for at dette her skal løse seg?
2: Ja, jeg løfter denne saken for jeg er opptatt av at vi må løse det her. Og vi må få en struktur på plass og en forutsigbarhet på plass. Når vi vet at rekruttering er vanskelig, for det vet vi. Kommunen, administrasjonen har forsøkt å finne løsning, men vi har da stått et halvår, godt halvår uten jordmor. Og når vi vet at rekruttering er vanskelig, så må vi også tenke nytt. Og det kan være å samarbeide med andre kommuner eller flere kommuner, det kan være kjøptjenester, om man løser det med fleksible stillinger, utdanner folk selv gjennom egen kompetanseplan i en kommune, eller hvordan vi organiserer tjenesten. Det aller viktigste er at tilbudet og tjenesten har en forutsigbarhet og struktur som fungerer. Vi må finne de løsningene nå og sette saken opp, og ikke akseptere at gravide står uten et lovpålagt tilbud over så lang tid.
1: Nå er det jo flere kommuner i Nordland som har jordmormangel. Er du bekymret for at små kommuner kan tape kampen om så viktig helsepersonell?
2: Jordmødre er en sårbar ressurs, og det er på nasjonalt nivå også. Spesielt for nord har det vært veldig utfordrende å rekruttere både til kommuner og til sykehus. Og det må vi gjøre noe med. Det krever at vi igjen er villige til å tenke nytt og finne løsninger. Og dette er jo i første omgang et politisk ansvar. Når vi vet at denne utfordringen eksisterer, så må vi også være villige til å gjøre det som skal til for å løse den.
1: Du nevnte jo det at det samarbeid mellom kommunene i Lofoten for å løse utfordringen. Hvordan kan det løses når det jordmormangel over hele linja, holdt jeg på å si?
2: Hvis alle kommuner står i samme utfordringer, så blir vi nødt til å legge kloke hoder sammen, tenker jeg. Og finne løsning i lag om så, på hvordan vi skal få det til. Om det, som jeg sier, om det handler om hvordan vi organiserer tjenestene, må vi samarbeide om de samme ressursene eventuelt. Det er veldig mange måter å løse på. Men saken må løftes, og den må drøftes og finnes ut av. Vi må ha en løsning på dette.
1: Dette er en kamp du ikke gir deg på, skjønner jeg?
2: Dette er en sak jeg synes er veldig, veldig viktig. Det handler om svangerskapsomsorg og fødselsomsorg.
1: Og helt til slutt, Eliane, kan dette få konsekvenser for hvor folk faktisk velger å bosette seg når en så viktig tjeneste er borte?
2: Ja, det tenker jeg. Kommuner, de konkurrerer om... Alle kommuner gjør det om å tiltrekke seg og beholde innbyggere. Og da er trygghet i denne livsfasen, den betyr mye. Folk ser på helheten når de velger hvor de vil bo. Om det er jobb, eller bolig, eller helsetjeneste. Det her er også en viktig del av hvordan vi utvikler kommunen vår. Gode helsetjenester for gravide er også en del av det å være en attraktiv kommune.
1: Tusen takk for at du var med oss, Eli Janne Larsen, Høyre-leder i Vågan kommune.

0: Musikken kom fra Chris Norman og Susi Quatro, du fikk Stumbling inn. Da skal vi til han Jens Rikard Jensen, som fra Stokmarknes, og når vi slår av en prat med han Jens Rikard, så er det ofte musikk det dreier seg om. Det er det han er opptatt av i livet sitt, og vi har jo snakket med han Jens Rikard Jensen om forskjellige musikkprosjekt, og for noen uker siden så traff jeg på han Jens Rikard Jensen, da var han hjemme på Stokmarknes. Han bor til vanlig i Drammen, og så har han også feriehus i Spania. Så Jens Rikard Jensen, nå er jeg egentlig veldig spent på, hvor er du i dag?
1: Du, i dag så er jeg faktisk på Stokmarknes.
0: Du er fremdeles på Stokmarknes, ja. Da har du tatt deg sånn skikkelig langtur og opphold på Nesset.
1: Ja, nå har jeg en god tørska på Nesset.
0: Ja, så flott, så flott. Og hva du får dagene til å gå med på hjemme på Stokmarknes?
1: Neida, det noe litt forskjellig. Det har vært et trasig, ja, det var litt god vær her, for jeg synes jeg, men ellers har det vært et forferdelig vær.
0: Ja.
1: Så det har vært sysling, mye sysling inndørs med, ja, skrive litt låter og lage litt mat og, ja, det vanlige. Ja. Ikke gjort spørkelig mye egentlig, bare slapp av.
0: Ja, altså vi hadde jo en smak av sommer, men så slo vinteren tilbake. Er det sånn at når du er nordafør og så blir det sånn hustrig, lengter du da tilbake sørover til Drammen, eller kanskje til og med til Spania?
1: Ja, akkurat i denne tiden når det plutselig blir vinter igjen, så er det veldig behagelig å tenke på at jeg har et hus nede i Spania, så hvis det fortsetter, så rømmer jeg nok ned dit.
0: Det står klar å vente på deg.
1: Det gjør det.
0: Ja. Ja, nei, men hyggelig å ha deg med fra Nesset, som vi bruker å si, Jens Rikard. Og vi har jo så snakket med deg om mange forskjellige låtprosjekt. Vi har vært innom Livsklang, der du har samarbeidet med han Svein Willi. Du har jo også hatt en del sånne egne soloprosjekt, der du kaller deg for Rick and B. Men så dukket det altså opp en ny låt fra et band som heter Rumors fra Stokmarknes, og der har du også en finger med i spillet, Jens Rikard.
1: Ja, det er et band som jeg var med å starte tilbake i 2011-12, da jeg faktisk bodde her og jobbet i kommunen.
0: Ja.
1: Og det var et band som vi hadde rundt, ja, vi holdt på i 10 år før vi måtte ta en pause. Og i den tiden da, så spilte vi da inn en par låter borti Bø, som Svein Willi. Og den her dukket plutselig opp igjen, og da sier han Svein Willi, skal vi ikke få gjort den ferdig, og få gjort noe med, og få lage den ut. Så da hev vi oss rundt oss, og så gjorde vi det. Ja. Vi syntes det ble en artig sommerlåt, så vi måtte jo ha den ut før det ble i sommer, og det har vi jo klart. Så han er ute nå.
0: Den er ute nå, og det er den lytteren skal få høre etter hvert, men du må fortelle oss litt om Rumors. Hvem var dere?
1: Ja, opprinnelig så var det et firemannsband, en på scenen påvertrio med vokalist. Det var meg, og så var det han Jon Løvland Pettersen på trommet, og så var det en som heter Tobias Oddmundsson som spilte bass. Og så var det Karl Ove Furnes på vokal. Og den besetningen spilte vi med fram til 2018, mener jeg, 18-19. Da Madrugada skulle gjenforenes, så hoppet jo han Jon av, for han var jo en del av det originale Madrugada. Og da fikk vi inn trommeslaget fra Stokmarknes, som heter Per-Erik Hagen, og da ble også han Svein Willi medlem av bandet. Svein Willi Anders. Og vi spilte da først frem til pandemien, som satt om en brå stopp for alt søyte musikk. Og etter det så hadde vi vel en 8-10 jobber, før vi, på grunn av avstanden mellom medlemmene, rett og slett, i form altså geografisk avstand. Jeg bodde i Drammen, og Tobias var flyttet til Trondheim, og Karl-Ove hadde fått seg jobb på brannstasjonen, og gikk skift, og ja, det ble veldig vanskelig å samles. Så vi valgte å ta en pause, og den har nå vært i 3 år, så Vi vet ikke noen løsning på den ennå, for å si det sånn.
0: Mm-hmm. Men dere...
1: Men det var... Ja.
0: Ja. Type band, coverband, eller?
1: Ja, det var et coverband. Vi spilte coverlåter. Og dette med egne låter, det var noen låter jeg hadde liggende som jeg ikke hadde bestemt for noen andre prosjekter, så da fant jeg ut at det kunne jeg presentere de guttene. Og de nappet noe på og syntes at det var ok, så vi spilte dem inn, men vi ga dem liksom aldri ut. Så nå var tiden moden for dem ut. Så får vi se om vi gjør det til andre også. De ligger også ferdig i spill, så må selvfølgelig mixes og masses på nytt, men det kan gå til at vi gir ut de andre låtene også etter hvert.
0: Ja, har du så mye på lager at det er til full pakke?
1: Ja, så vidt jeg husker, spilte vi inn tre låter.
0: Mm.
1: Og vi gjorde dem jo for så vidt ferdig, men vi fikk ikke mikset dem også. Så det ligger som råteip og alt. Mm. Men opptakene er jo der, så.
0: Det går det an å gjøre noe med.
1: Ja da, det er absolutt mulig.
0: Men dere var først og fremst et coverband, og hva det gikk i da slags musikk? Og hva spiller dere?
1: Ja, vi hadde jo en idé om at vi skulle prøve å være litt sånn ut for løypa når det gjaldt låtvalg. Så vi spilte jo veldig mye rare låter. Vi spilte jo ganske mye Tom Waits-ting. Og vi var veldig glad i Tom Petty. Vi kjørte litt Black Sabbath, vi dro litt Pink Floyd. Et veldig annerledes, for å si, coverband-repertoar. Så dro vi en del av de nye bandene rundt 90-tallet, 2000-tallet. Vi spilte jo litt Oasis, og vi spilte litt Band of Horses, og ja, jeg husker jo ikke alt, men det var i hvert fall en salig blanding av litt moderne ting, og helt bakke til steinalderen på 70-tallet. Vi hadde blant annet et Rolling Stones-potpourri som var veldig populært, som publikum ofte ba å spille om igjen. Der vi sette sammen en 7-8 Stones-låta til et litt kult potpourri. Så vi hadde mye spillejobber. Vi var rimelig ettertraktet. Vi spilte jo faktisk fra Oslo i sør til Kirkenes i nord, faktisk.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Så litt farting, og så ble det vel noen runder på Rødbrygga på Stokmarknes.
1: Jo da, vi var jo glad i å være på hjemmebane, og Rødbrygga er jo suverent sånn sett. Det er jo, for oss var jo det hjemmebane, og alltid artig å spille på. Så vi har spilt en god del der.
0: Men hvem vet, kanskje dere blåser liv i Rumors igjen, Jens Rikard.
1: Det skal vi aldri si i aldri til. Det ser ikke bort ifra det. Jon er jo flottet til Vesterålen igjen, så jeg er jo mye ute i Vesterålen nå. Ja, vi får se hva vi gir. Vi må vel ta en prat om Tarek.
0: Gjør det. Det var altså litt om dette bandet Rumors, som består av han Karl Ove Furnes på vokal, Tobias Oddmundsson, bass og kor, og så der Jens Rikard Jensen, gitar og kor, og han Jon Lauland Pettersen, tromme og kor. Jon Lauland Pettersen, som vi kjenner godt å si fra Madrugada.
1: Ja, men det er ikke han Jon som går på denne låten, det er faktisk han Per-Erik Hagen som slår.
0: Det er han Per-Erik Hagen som er på den låta som vi nå skal peile oss inn på, altså Peiserott heter denne låta. Det er du som har skrevet den, og det er sommer i denne låta, Jens Rikard.
1: Ja, det er en tekst som jeg skrev. Jeg satt og tok meg en kaffekopp etter jeg hadde en løpetur langs Drammenselva, satt jeg og kikket på hva som rørte seg en sommerdag langs elva. Det var mange fine ting som dukket opp, som kommer igjen i teksten. Jeg må bare få lov å si at det er Svein Willy Andersen som har produsert den, og også han som spiller keyboard på låta.
0: Da har vi fått med hele gjengen.
1: Ja, det tror jeg.
0: Du, da skal vi få fram sommeren her nå, selv om det er litt kaldt og hustrig ute. Nå tryller vi fram sommeren. Det er Rumors fra Stokmarknes, og altså Peiserott. Jens Rikard Jensen, takk for praten. Ha det bra.
1: Ha det godt, du. Hei.

0: Mm-hmm. Sommarstemning fra Rumors, de er fra Stokmarknes, Peiserott heter låta. Jeg har fått inn en melding fra politiet som opplyser om en trafikkontroll, og den har foregått på skal vi se, Sortland, Sigefjord, veien er det, ja. Politiet har gjennomført trafikkontroll i 50-son, Sigefjordveien. Fem forenklet forelegg ble skrevet ut, og 62 kilometer i timen for høyeste hastighet ble, skal vi se, 62 kilometer i timen ble høyeste hastighet målt til, står det her. Fra politiet i Nordland, altså. Dere som fulgte våres formiddagssending i går, dere hørte at vi hadde et intervju med Øystein Gremstad fra Bø, som fortalte om innbrudd som han har opplevd hos seg i et naust. Det har vært flere innbrudd i naust i Nordbygda i Bø. Og vi tok kontakt med politiet i Nordland for å høre litt om hva de tenker om at det begås innbrudd, og en del av disse innbruddene blir anmeldt, men så blir anmeldelsen henlagt. Vi har fått et lite svar her fra politiet som sier at de kjenner til tre anmeldte innbrudd, og disse er under etterforskning, og det er to mindreårige personer som er mistenkt. Det skriver han Peder Solvang Jonsen, som er geografisk driftsleder i Lofoten og Vesterålen. Vi skal se om vi kan få litt mer rundt den saken der i morgendagens sending, om vi kan få med oss Peder Solvang Jonsen i sendingen for litt mer informasjon rundt det. Vi skal videre. Da skal vi straks ha med oss en bursdagshelsning før vi runder av i dag.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

Ja, det poppet opp en bursdagshelsning her på e-posten for noen få minutter siden. Vi tar den med helt på tampen i dag. Og det er Ilja Veronin som gratuleres med dagen. Ønsker deg en fin bursdag. Og det er Bjørg og Tommy som helser altså til Ilja Veronin på bursdagen. Da tror jeg vi er kommet i mål med formiddagen på Radio Bø. Denne onsdag 6. mai 2026. Og vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, som nå rett og slett bare runder av og sier takk for oss.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle, VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
6: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.

0: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.
1: Bingo studio.
2: Hallo, bingo på 22.
1: Nei, nei, nei, var det sånn?
2: Det ser sånn ut, ja.
1: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
2: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
1: Ja.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
1: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin.

0: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg Varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
1: Nytt bad med Valle VVS.
2: Vallevvs.no og vb.no.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak,

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, med full trøkk så det klart for formiddagen på Radio Bø. Vi som midt i uka. Vi skriver den 6. mai i 2026. Og her det Emily Holen og Ted Ivar Paulsen som skal styre skuta fram til klokka 13. Full trøkk, ja det ble det med han Bryan Adams og den kjente Summer of 69. Da vi i gang. Der vi straks skal slå av en prat med ho Ingvild Moen Hovlund, som lanseres som Sortland Arbeiderpartiets ordførerkandidat i forkant av kommunevalget i 2027. Andøybonden Einar Åbergsjord, han valgt til ny leder i Nordland, nei til EU. Og nå vil han ruste organisasjonen og bidra til å bygge en ny folkebevegelse. Du skal også få høre at manglende kommunalt jordmorstilbud i Vågan gir utfordringer for gravide. Det bekymrer Høyre-leder Eli Janne Larsen. Og du fra Stokmarknes, så kanskje husker du et band som heter Rumors. De har faktisk kommet ut med en ny låt som har ligget på vent lenge. Rumors altså, skal vi ta en prat med, det vil si vi skal i hvert fall snakke med et av medlemmene i dette bandet. En innspilling som ble gjort i 2022 er nå ute. Du skal få den låta fra Rumors som heter Peiserott, og så blir det en prat med han Jens-Rikard Jensen fra Stokmarknes. Han bor i dag i Drammen. Har vi noe å by på bokstavsuppefronten? Ja, det har vi faktisk. I går så var det litt av en nøtt. Salutt kommandør, det var løsningsordet i går, hele 15 bokstaver. Nå er det nye muligheter i dag, med 12 bokstaver, og hintet er kort og godt stilling. 12 bokstaver i dagens bokstavsuppekonkurranse, hida med, den er kommet ut på Facebook-siden til Radio Bø. Da skal vi til utrykningspolitiet som gjennomførte i går ettermiddag en trafikkontroll i 30-sonen ved skistua i Narvik. Totalt ble det skrevet ut 2 forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten var 44 km i timen. Utrykningspolitiet gjennomførte i går ettermiddag en laserkontroll i 30-sonen ved Sørvågen på E10 i Moskenes. Kontrollen resulterte i 10 forenkla forelegg, og den høyeste målte hastigheten var 47 km i timen. Politiet stanset i går kveld en bil på Sandnes i Hadsel etter tips fra publikum. Føreren mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Politiet har gjennomført bevissikring og opprettet sak. Og politiet stanset natt til i dag en bilfører på Riksvei 85 ved Stranden i Sortland. Føreren, en mann, viste seg å være ruspåvirket og ble tatt med til legevakta for bevissikring. Politiet har beslaglagt førerkortet og opprettet sak.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det onsdagsværet i Nordland. Det blir vestlig bris på kysten forbigående stiv kuling. Fra i ettermiddag dreiende nordlig bris, først i nord. Det blir perioder med sludd og regnbyger, snøbyger i høyden. Fra i kveld forbigående lavtrykk med sør og sørvestlig opp i sterk kuling på Helgeland, som beveger seg sørover og svekkes. Det blir perioder med kraftige byger med mulighet for hagl, sludd og snø i forbindelse med lavtrykk. Og så skal vi over til Troms, som i dag får nordlig til nordøstlig bris. Det blir lett eller delvis skyet, fra om ettermiddagen noe tilskyende og mulighet for regn og sluddbyger lengst sør. Og så var det temperaturene klokka 11 i dag. Og her ligger det på, ja, mye 7 her, ser jeg. Andenes 7 grader, Bø i Vesterålen 7, Evenes Lufthavn 7, Narvik 7, Stokmarknes Lufthavn 7 grader, Sortland 7, Rotvær Lødingen 5, Solvær Lufthavn Helle 7 grader, Leknes Lufthavn 7, Hamarøy Innhavet, der er vi oppe i 9 grader, og Myre i Øksnes 7 grader klokka 11 i dag.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten I Svolvær Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg I gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
3: Bli med på to spennende foredrag I regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse. Tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna Sortland Kino. Du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var Finn Kalvik, Aldri I Livet Grand Prix låta det der fra 80-tallet. Her innspilling sammen med datteren til Kalvik. Da skal vi komme oss litt ut I trafikk.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi går til gamle E6 ved Forhågmyra I Hamarøy, der det stengt I begge retninger som følge av steinsprang. Denne veien blir stengt den 2. mai, og så det da foreløpig estimert at den vil være stengt frem til den 10. mai klokka 17.00. Og trafikanter bes finne alternative rute, sier veitrafikksentral. Så har vi E6 Storlikholtunnelen I Narvik. Der vil det pågå veiarbeid I dag onsdag 6. mai mellom klokka 9 og 17, og der manuell dirigering. Det pågår onsdag bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen I Evenes I retning mot Svolvær. Arbeidet startet klokka 7:30 I dag og forventet å være frem til rundt klokka 15:30, 15:30 I ettermiddag. Trafikanter bes vise hensyn og være oppmerksomme på redusert framkommelighet I området. Det var altså bevegelig arbeid I dag på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen I Evenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, ta en telefon til oss så skal vi få det på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
6: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon I vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt, både I eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
7: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
6: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
8: Visste du at Hageland Lofoten I Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
0: Ja, du hører på formiddagssendingen I Radio Bø. Vi skal litt tilbake til værprognosene vi ga dere I stad, for det viser at det har snekket seg inn en feil her I skjemaet, som gjør at det var gårdagens værprognose du fikk her I Radio Bø. Nå skal du få oppdatert vær for denne onsdag 6. mai. Stort sett sørvestlig bris, opp I fresk bris lengst sør, nordøstlig bris I Lofoten og Vesterålen. Først på dagen regn og sluddbyger og mulighet for hagl lengst sør som brer seg nord. Skiftende skydekke. Det var Nordland I dag. Troms får nordøstlig bris, fresk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd og snøbyger. I ettermiddag og kveld lettere skydekke og perioder med sol. Det var Troms i dag. Og så skal vi også ta med morgendagen torsdag. Da får Nordland sørlig eller sørvestlig bris. Det blir periodevis fresk bris. Det blir perioder med regn og sluddbyger, snø i høyden og skiftende skydekke. Troms får på torsdag nordlig til nordøstlig bris. Det blir lett eller delvis skyet fra om ettermiddagen, noe tilskying og mulighet for regn og sluddbyger lengst sør. Da vi oppdatert på hvordan været blir både i dag og i morgen.

0: Det var litt musikk fra Molly Hammar som du fikk her på Radio Bø med en svensk låt i fönstret på andra sidan av gatan hvis vi prøver oss på litt svensk på en onsdag. Nu ska vi till Ingvild Moen Hovlund som lanseras nu som Sortland Arbeiderpartiets ordförandekandidat i forkant av kommunevalget i 2027. Och Ingvild, hon är nu med oss på linje. God dag, Ingvild Moen Hovlund.
1: Hej.
0: Ja, vi har ju fått med oss att du är Arbeiderpartiets ordförandekandidat. Och det är kommunevalg alltså till nästa år. Varför har du lust att bli ordförande i Sortland, Ingvild?
1: Jag upplever ju att det är en plikt att engagera sig i lokalmiljöet när man har tid och lust och jag har varit samhällsengagerad lenge og vært engasjert i politikk de siste 10 årene etter at de to guttene mine ble stor og jeg har hatt anledning til å bruke fritiden min på politikk, så jeg ser veldig frem til et fortsatt engasjement, og som ordførerkandidat så er det jo et ekstra stort ansvar å ja, ta del i det som folk er opptatt av i Sortland.
0: Mm. Kanskje si noen ord om deg selv, Ingvild. Hvem er jo Ingvild Moen Hovlund? Så kan vi bli litt kjent med deg, for de som ikke vet hvem du er.
1: Jeg er vokst opp i Sortland, vokst opp på Reinsnes, og har gått på både barne- og ungdomsskole og videregående i distriktet. Så har jeg bodd 23 år i Stavanger før vi flyttet tilbake til Vesterålen og Sortland for 3,5 år siden, og har jo lengtet nordover hele mitt voksne liv, men kom tilbake når ungene var blitt stor og har vært engasjert i politikken i Stavanger, satt i bystyret der sammen med Kari Nessa Nordtun som var ordfører i Stavanger i den tida, og ble fort spurt av Hill-Marta Solberg om jeg hadde lyst til å engasjere meg i politikken i Arbeiderpartiet i Sortland nå når vi flyttet nordover, og da var det, Hill-Marta er det vanskelig å si nei til, og da var ballen i gang, og etter det så har det vært mye politikk på fritida, ja.
0: Mm. Ja, da har du jo en del politisk erfaring fra tida i bystyret i Stavanger, så du vet hva det dreier seg om, for å si det sånn.
1: Ja da, jeg gjør jo det, og samtidig så er det klart at det politiske landskapet, det endrer seg jo hele tiden, og i Sortland så er det andre ting, utfordringer og også muligheter enn i en litt større by, så det er jo spesielt med lokalpolitikken at

0: mange fine folk fra ulike partier som alle sammen har til felles at vi har et engasjement for lokalsamfunnet vårt, så det veldig, veldig fint å være en del av det politiske miljøet i Sortland og i Vesterålen, synes jeg.
1: Det noen saker som du brenner spesielt for med tanke på politikk og Sortland?
0: Jeg har jo lenge vært opptatt av helsepolitikk, og når det kommer til kommunepolitikken, så det med å forhindre utenforskap viktig. Og det handler jo om å minske forskjellene egentlig blant barn og unge. At alle skal ha gode helsetilbud, og at vi skal ha en frivillighet som aktiv. Næringslivet må ha muligheter til å skape for at vi skal få inn gode skattepenger og muligheten til å dele med flere. Så det egentlig mange områder som jeg engasjert i. Og det som med politikk at det jo veldig lærerikt, for det at man som politiker og lokalpolitiker så må man faktisk ha kunnskap om både vann og avløp og byutvikling og skole, helsepolitikk og så videre. Og så må man være opptatt av å lytte til de som bor i Sortland og høre på hva som viktig for de og hva de opptatt av for at vi skal kunne ha et fint sted å bo fremover.
1: I dag så det Høyre som styrer på Sortland. Hvorfor det viktig at Arbeiderpartiet skal slippe til roret nå?
0: Arbeiderpartiet har jo en sosialdemokratisk politikk som handler om å minske forskjellene og sørge for at flere skal få ta del i det som handler om rikdommen vår. Så Arbeiderpartiet har også en god erfaring med å samarbeide på tvers med flere av de andre partiene, og vi jo et ansvarlig styringsparti som opptatt av en ansvarlig politikk, og at vi skal ha løsninger som det mulig å leve med innenfor de rammen som vi har å rutte med, og kommuneøkonomien er jo et utfordrende område akkurat nå, og der opplever jeg at Arbeiderpartiet har bedre løsning enn det Høyre har på hvordan man fordeler midlene mellom folk.
1: Kan du gi noen eksempler på det?
0: Der jo noen eksempler som går på det å se på hvordan skal fremtidens skole være, hvor det vi skal bruke pengene våre, skal vi bruke det på konsulenter og på dyre avlønninger på de som kanskje ikke trenger det mest, eller skal vi bruke det på bygge en lærer at flere lærere har mulighet til å jobbe, og at ungene skal ha gode plasser og være på skolen, for eksempel.
1: Det litt storm rundt kommunedirektøren i Sortland i disse dager. Hva tanker gjør du deg om det, Ingvild?
0: Ja, jeg tenker at det synd at vi i den situasjonen vi i, og så det jo sånn at vi som sitter i kommunestyret og kommunestyrerepresentanter, vi faktisk arbeidsgiverne til kommunedirektøren, så det viktig at den prosessen foregå, at alle opplysningene kommer på bordet, og så vil vi jo komme fram til en konklusjon der, men det klart at det kjempesynd at vi i den situasjonen vi i, og det mange som blir berørt av det, og det skaper også et dumt og uheldig omdømme for Sortland, så det ikke en situasjon som noen ønsker seg. Så jeg håper at vi får en avklaring relativt raskt, og at det ikke drar ut denne prosessen, sånn at vi kan begynne å tenke fremover.
1: Arbeiderpartiet, de har jo hatt en del ordførere opp gjennom årene. Det siste det var Tove Mette Bjørkmo i perioden 2015-2019. Svein Roar Jakobsen var ordfører i perioden 2003-2011. Roald Steen, ordfører fra 1994-1995. Og så har jo Hill Marta Solberg også hatt vervet fra 1988-1993. Så det har jo vært noen Arbeiderpartiordførere som har stått foran, som har styrt i Sortland. Så nå ser du frem til kommunevalget i 2027 og håper på en endring.
0: Du, ja, det jo store sko å fylle etter de som har vært førende, at Tove Mette har gjort en kjempejobb, og hun har vært lenge I politikken og kunnskapsrik, og jeg utrolig glad for alt jeg kan både lære av hun, at hun støtter meg, og hun opptatt av at vi skal gjøre et godt valg fremover. Så det vi skal jobbe med nå, det jo å lage et program som vi kan stå bak, og så kommer vi jo til å være opptatt av å rekruttere folk til å stå på lista våre, så jeg nå opptatt av å få flere yngre inn I politikken. Selv jeg 47 år og blir ansett som relativt ung I politikken, og sånn skal det jo ikke være. Vi jo nødt til å få barnefamiliene på banen, for det er sånn at I politikken så det ganske kort vei fra man har lyst til å gjøre noe, og til man faktisk kan få det gjennomført, så det å engasjere seg, det er viktig for at man skal kunne ha noe å si for hvordan man vil ha det.
1: Det kommunevalg I 2027, og da skal Sortlands befolkning bestemme hvem som skal ha ordføreren I Sortland kommune. Om det blir Arbeiderpartiet, eller om Høyre fortsetter, eller om det blir noe helt annet. Den tiden den får vi se når det kommer. Men det var flott å få en prat med deg, Ingvild Moen Hovlund, og så får du bare stå på I politikken videre.
0: Takk for det. Tusen takk for at jeg fikk snakke med dere.
1: Ha det bra.
0: Ha det.
1: Ingvild Moen Hovlund, 47 år, lanseres altså som nå som Sortland Arbeiderpartiets ordførerkandidat I forkant av kommunevalget som vi har I 2027.

0: How Will I Know ifra Whitney Houston. Vi skal straks inn i studio til ho Emily, men først dette.
1: Dash 7-flyet tok av fra Bodø lufthavn klokka 14.10 i går, 10 minutter etter ruta. Flyet lander normalt i Mo i Rana, men på turen til Sandnessjøen får maskinen tekniske problemer.
2: Ja, under avgang fra Mo i Rana så fikk man problem med det ene understellet, som da ikke ville låse seg i oppstilling. Det ble da av flyverne valgt å ta ned igjen, og så det vi da kaller for å kjøre det på nytt. Og det fløy da med understellet ute til Sandnessjøen og landet der. Det ble flyet stående til at mekaniker kom fra Bodø, og utbedret feil. Det var da en elektrisk bryter som det var feil på.
1: En time og 20 minutter etter planen kan Dash-7-maskinen fortsette sørover. Etter normale landinger i Brønnøysund og Namsos når Widerøe flyet Trondheim litt før klokka 19 i går kveld, fortsatt en time og 20 minutter etter ruta. I Trondheim er det mannskapsskifte.
0: Ja, vi hører litt ifra en nyhetssending på NRK, og det skal handle om en flyulykke på Torghatten. Emily, du er klar i studio.
3: 6. mai 1988 er en dato som har brent seg fast i norsk historie, og spesielt her i Nord-Norge. Denne dagen styrtet et Widerøe-fly inn i Torghatten i Brønnøy, på vei fra Namsos til Brønnøysund. Alle de 36 menneskene ombord mistet livet. Flyet var på en helt vanlig ruteflygning langs kysten, en reise mange har tatt og fortsatt tar, enten det er til jobb, familie eller hverdagens gjøremål. Nettopp derfor ble tragedien så nær for mange. Dette var ikke en fjern hendelse, det var noe som kunne ramme hvem som helst. Da nyheten kom, spredde sjokket seg raskt. Lokalsamfunnet i regionen ble hardt rammet, mange kjente noen som var ombord eller noen som sto dem nær. I små samfunn merker slike tragedier ekstra sterkt, ringevirkningene blir store, og sorgen deles av mange. Redningsarbeidet startet raskt, men det ble tidlig klart at ingen hadde overlevd. Bildene fra Torghatten og omgivelsene gjorde sterkt inntrykk på hele landet. Norge sto stille et øyeblikk, i sorg, i medfølelse og i respekt for de som hadde mistet livet. Ulykken ble senere grundig gransket. Den offisielle forklaringen peker på at flyet kom ut av kurs og traff fjellet. Samtidig har det i ettertid vært stilt spørsmål og reist ulike teorier om hva som egentlig skjedde. For mange etterlatte har behovet for svar vært en viktig del av sorgen. Men først og fremst handler denne dagen om menneskene. 36 liv som gikk tapt, 36 historier som aldri fikk fortsette. Bak hvert navn finnes det familie, venner og kollegaer som ble igjen. I dag, mange år senere, lever minnene fortsatt. For noen er de sterke og nære, for andre er de en del av vår felles historie. 6. mai er derfor en dag for å stoppe opp, for å huske, for å vise respekt og for å sende varme tanker til alle som ble berørt. Vi minnes de som omkom i Torghatten-ulykken.
0: Takk skal du ha, Emily. Torghatten-ulykke, altså veldig tragisk flyulykke, som inntraff fredag kveld den 6. mai. I 1988.

0: Det var godeste Sir Elton John. Han jo adlet, så da kan vi si Sir Elton John og Candle in the Wind her i formiddagen på Radio Bø. Der det nå skal handle om den nye lederen i Nordland, nei til EU. Vi skal inn i studio til deg, Emily.
1: Krig i Europa, uro i verden og ny debatt om Norges plass i Europa. Midt oppi dette har Andøybonden Einar Åsbergjord tatt over som ny leder i Nordland Nei til EU. Nå vil han få flere til å engasjere seg i kampen mot EU. Velkommen hit, Einar.
2: Ja, takk for det. Det var Einar Åbergsjord.
1: Åbergsjord, jeg beklager. Du har jo nå tatt på deg rollen som ny leder i Nordland Nei til EU. Hvordan føles det?
2: Nei, jeg føler jo at det en forholdsvis stor oppgave jeg går til. Jeg hadde jo ikke akkurat tenkt at jeg skulle gjøre det i år, men livet kommer jo rekens på fjøl, og så må man jo bare ta de oppgavene som ligger der. Og som du startet i innledningen din, det er tøffe tak i Europa, og det har jo løftet frem EU-debatten også i Norge, og da er det jo viktig at vi vet hva vi holder på med, og dette med å bygge kunnskap, og dette med å bygge lag, og det gjelder jo for så vidt både for ja og nei, sier jeg. Så vi har jo våre argumenter, men det er i hvert fall sånn at vi kan ikke la oss skremme hverken i en eller annen retning. Vi må ta vare på det vi har, og så må vi sørge for at Norge er et godt land for oss og fremtidige generasjoner.
1: Ja, for en måling fra februar 2026 viste at det var fortsatt 50% nei og 33% ja til EU ifølge Opinion Alltinget. Men så viste det at ja-siden hadde fått en fremgang på 5 prosentpoeng. Hva tenker du om det?
2: Ja, så det svinger veldig fort for tiden. Altså, dette handler jo veldig mye om Donald, og så handler det om vår kjære nabo i øst, og delvis også naboene våre i Asia, ikke sant? Verden henger ihop, og det er klart at som et lite land så blir vi påvirket, og da er det i hvert fall viktig at vi vet både hva slags virkelige trusler vi står overfor, og hva slags virkelige muligheter vi står overfor, for det at i Norge så har vi jo hatt en ja-sida som er mye dreven av industrieiere og kapitalkrefter, og de har jo jobbet med dette siden på 60-tallet. Og de ser sin anledning nå til å, ja, jeg vil gå så langt som å si at de prøver å skremme oss inn, og det tenker jeg det vi kan gjøre som et mottrekk der, det er å bygge kunnskap, at jeg og du og alle andre faktisk vet hva som gjelder for oss.
1: Og nå er det jo ordførervalg, kommunevalg til neste år. Tror du dette her kan bli en valgkampsak fremover?
2: Jeg håper jo ikke det. Jeg håper jo at jeg og resten av Nei til EU gjør et så godt arbeid at det norske folk står stødig i sitt utenforskap. For det er klart, vi står utenfor EU på godt og ondt. Og det er jo, som du refererer til, ennå en veldig stort flertall for å stå utenfor. Og hvis vi bare gjør arbeidet vårt på denne siden, så er jo målet at dette ikke skal bli tema i valgkampen.
1: Mm. Nå er det jo også en debatt allerede om EØS-avtalen. Tror du Norge fortsatt er bedre utenfor EU, selv om EØS-avtalen kan bli trukket?
2: Ja, det er det jo ingen tvil om. Altså, hvis du spør om min personlige mening, så hadde jeg jo helst sett at vi heller ikke hadde EØS-avtalen, for det siste året med de problemer vi har hatt både på strøm og på drivstoffpriser, det viser jo at den EØS-avtalen den påfører jo Norge enorme ulemper i tillegg til kostnader, men også er det jo ikke sånn at skulle den bli borte, så er det jo ikke sånn at vi slutter å handle med resten av verden. Tvert imot, vi har jo enorme ressurser som alle gjerne vil dele med oss, og hvis vi gjør det på en klok måte, så tenker jeg jo at vi gjør som vikingene. De var jo beskyldt for å plyndre, men i realiteten så drev de jo handel med hele verden.
1: Og så, nå er jo du valgt som leder i Nei til EU Nordland. Hva er det viktigste du skal gjøre nå som leder?
2: Nei, altså, jeg har jo et mål om å få flere medlemmer, for det er jo en organisasjon som, altså, det er jo sånn at jo hetere EU-spørsmålet på den daglige debatten, jo flere folk engasjerer seg jo både på ja- og nei-siden. Nå har vi jo hatt mange år med et trygt nei-flertall i Norge, og det har jo gjort at medlemstallet i organisasjonen har gått kraftig nedover, og vi mangler jo spesielt de unge, sånn at nå har jeg fått med meg et lag som har lyst til å gjøre en innsats, og vi ønsker i første omgang å verve medlemmer, og så tilbyr vi jo en masse kurs og skolering, sånn at folk kan få mer kunnskap om EU og gjøre seg opp sin egen mening. Og det er jo en gang sånn at når du bare vet hva valgene står i mellom, så er det sånn at de aller, aller fleste havner på nei-siden, med mindre at du er forferdelig rik og egentlig står og teller på knappene om du skal flytte til Schweiz, så er det jo sånn at de fleste andre, de har det mye bedre i Norge sånn som det er i dag enn et Norge som EU-medlem. Og så sier jo ikke jeg at dette vil gjelde de neste 100 årene. Altså, ting endrer seg fort. Mm. Men altså, det vi vet nå i dag er det at vi har det best utenfor oss. Så må vi jo bare følge med på hva som skjer.
1: Men er det noen næringer, bortsett fra de som er veldig, veldig rike, som kanskje ville hatt det bedre innenfor EU?
2: Det så finansfolk ønsker seg jo inn i EU, og det må jo være en grunn til det. Jeg tenker jo at det er jo sånn med oss alle, uansett om vi driver gård, eller om vi driver butikk, eller om vi nå jobber som lærere, så ønsker vi jo en best mulig hverdag. Så jeg går ut ifra at når finansfolkene ønsker seg inn i EU, så er det for at de skal kunne tjene mer penger der. Og vi ser jo for så vidt hva som har skjedd med den norske strømmen. Altså, det var jo i sin tid folk internt i den norske kraftbransjen som arbeidet for å få de her utenlandskablene, og det har jo gjort at norske kraftverk har jo aldri tjent så mye penger som etter at de ble knyttet opp imot EU sitt indre energimarked. Så vi ser jo at for de som sitter på toppen, så er det enorme penger å tjene, men det gjør jo at jeg og du og alle andre som bor her i Norge, vi har fått helt andre strømregninger enn det vi var vant til bare for noen få år siden. Så det er jo alltid noen som må betale regninger for at noen blir rik. Det er jo veldig sjelden sånn at alle blir superrik samtidig.
1: Nei, du ser ut som du har mye jobb foran deg, Einar. Er du klar?
2: Ja, klarer jeg, og så håper jeg at jeg klarer å få gjort det jeg har planer om. Det er ikke ambisjoner det står på, heller ikke arbeidsløst, men det er klart, vi får nå se hvordan det går, både på meningsmåling og på valg fremover, men enn så lenge så føler jeg jo at Norge står støtt på sitt standpunkt.
1: Tusen takk for at du var med oss, Einar Aabergsjord, ny leder i Nordland Nei til EU.

0: Det var kapteinen som ga oss en låt som heter Madeleine. Kapteinen som er hans artistnavn. Jeg er faktisk ikke sikker på hva han heter egentlig. Det kan jeg finne ut av etter hvert hvis dere vil vite det. Det kan vi finne ut av etter hvert. Men nå er det på tide å komme i gang med dette.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, på gårdagens bokstavsuppekonkurranse så var lysningsordet salutt kommandør, og det var en hard nøtt for mange av dere. Kanskje dere sett lunsjen i halsen i går, når dere holdt på. Salutt kommandør, Emily.
2: Ja,
0: er det noe for deg?
2: Jeg må helt ærlig innrømme at jeg hadde aldri hørt ordet før, jeg, før i går.
0: Nei.
2: Nei. Jeg har aldri tenkt på at det er de som fyrer av salutt, altså at det er en saluttkommandør, er aldri meg.
0: Det er altså hvis man googler saluttkommandør, så får man altså en beskjed og forklaring her om at en militær leder, ofte en befal eller offiser fra Heimevernet, som har ansvaret for å lede saluttbatteriet ved offisielle salutteringer fra norske festninger.
2: Hadde ingen av, hadde du anelse om det?
0: Jeg vet ikke om jeg har hørt det der saluttkommandør. Kanskje i forbindelse med noen sånn 17. mai-sendinger på TV at de har nevnt det når det har vært satt salutt og sånn.
2: Ja, nei, altså jeg er jo fra selve saluttbyen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så det er veldig rart at jeg ikke har hørt
0: det. Du burde vite det.
2: Jeg burde visst det.
0: Ja. Ok, men du har ikke planer om å bli satellittkommandør, men saluttkommandør, vanskelig å si også.
2: Hold meg her i radio nedhet.
0: Den er god. Du, nå har vi 2 minutter på oss for nyheten til å lansere dagens konkurranse. Kjør på.
2: Det er da et ord med 12 bokstaver, og jeg tar da jente- og guttenavn Anna hver, og vi starter med S for Sara, A for Are, S for Silje, D for David, R for Ragna, S for Stian, P for Petra, B for Baron, A for Ane, I for Idar, L for Line og E for Eskil.
0: Da kan jeg prøve fonetisk.
2: Ja.
0: S Sierra, A Alfa, S Sierra, D Delta, R Romeo, S Sierra, P Papa, B Bravo, A Alfa, I India, L Lima og E Echo.
2: Helt korrekt. Og når dere har knøta litt på dette her, så kan dere ringe inn til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Dagspremien er et gavekort på 120 kroner, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller 3 tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd. Og du kan selvfølgelig delta helt frem til klokken 12.15. Og hintet i dag er så enkelt som stilling.
0: Mm. Men er suppa enkelt?
2: Suppa er enkel i dag.
0: Du mener det?
2: Den er enkel.
0: Ja. 12 bokstaver, stilling er hintet. Der har dere fått litt hjelp fra Emily. Hun går nå over til å ta mer telefoner. 7611 4050. 7611 4050 er telefonnummeret til formiddagsstudio, dagens bokstavsuppe. Eller hvis du ikke vil stå i telefonkø, så sender du løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50 41 45 40 50. Nå skal vi få delt ut gavekortet som du kan velge fine premier på. Vannflaske, handlenett, bingoblokk eller radiobøtusjer, sånne bingotusjer. Da vet du hva som er på gang. Akkurat nå så får du siste nytt.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var Lars Bremnes og låta Fiolinene. Da har dere fått nyheten, og Ted og Emily er tilbake fra formiddagsstudio i Radio Bø her på Vinje. 12:06. Vi kjører i gang med time 2, der vi i denne timen skal høre at manglende kommunalt jordmortilbud i Vågan gir utfordringer for gravide. Og det bekymrer Høyre-leder Eli Janne Larsen. Hun er med oss direkte i dagens sending. Og så skal vi altså til dette bandet fra Stokmarknes, Rumors, som har spillet inn en låt i 2022. Den har liksom blitt lagt litt på is, men nå er den gitt ut. Så da skal vi ta litt tak i det. Og så har vi våres konkurransebokstavsuppe gående fram til 12:15. Det er 12 bokstaver i dag. Det er da som følger SASDRSPBAILE. Og hintet i dag, det er stilling. Tenk deg på det. Hintet i dag, stilling, for å komme fram til løsningsordet. Da har du litt å bryne deg på. Ring Emily, og er veldig klar til å ta imot masse telefoner fram til 12:15. 76 11 40 50, eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en SMS til 41 45 40 50.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk, så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Sigerfjord Dekk og Service har også eget verksted som tar oljeskift og små reparasjoner.
2: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotell på Innhavet.
0: Ja, da skal du få værprognosene for denne onsdag 6. mai. Det blir stort sett sørvestlig bris, oppe i frisk bris lengst sør. Nordøstlig bris i Lofoten og Vesterålen. Først på dagen regn og sluddbyger og mulighet for hagl lengst sør som brer seg nord. Skiftende skydekke. Sånn blir det i Nordland i dag. Troms får nordøstlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Det blir enkelte sludd- og snøbyger. I ettermiddag og kveld lettere skydekke og perioder med sol. Ser vi på temperaturene klokka 11 i dag, så ligger det på 7 grader her for Andenes, Bø i Vesterålen, Evenes lufthavn, Narvik, Stokmarknes lufthavn og Sortland. Så har vi Roto her i Lødingen med 5 grader, og så fortsetter igjen med 7 grader her for Svolvær lufthavn, Helle, Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Vi må en tur til Hamarøy og Innhavet. Der er det et par hakk opp når det gjelder temperaturen. Det begynner å nærme seg 2-siffra på Innhavet. 9 grader der i dag.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos én leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
7: Vurderer du å etterisolere din bolig? Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud.
8: Trefiber Nord! vår isolering gjør det enkelt.
9: Trefibernord.no. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
10: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
11: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: god låt fra Traveling Wilburys End of the Line. Og hvem var nå Traveling Wilburys? Jo, de består av George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne og Bob Dylan. Da har vi hele gjengen på plass. Skal ta med at Forsvarsbygg har kjøpt tilbake fjellhallene sør for Bjerkvik og ber nå Narvik kommune om å utsette frist for å levere innspill til arealplan. Det skriver avisa Fremover. Området er i dag satt av til næring. Hovedpoenget vårt er at vi vil endre formålet til forsvar, det sier Bjørn Bergersen i Forsvarsbygg. Eierskapen til eiendommene er enda ikke formelt overført, noe etaten viste som årsak til å trenge mer tid. Forsvarsbygg ber om utsettelse av arealplan, altså. Det er Forsvarsbygg som har kjøpt tilbake fjellhallene sør for Bjerkvik, og så ber de Narvik kommune om å utsette fristen for å levere innspill til arealplan, ifølge avisa Fremover.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi minner om at på gamle E6 ved Forhågmyra i Hamarøy så er det stengt i begge retninger som følge av steinsprang. Og det er estimert at det blir stengt fram til den 10. mai klokka 17.00. Trafikanter bes finne alternative ruter, sier Veitrafikksentralen. På E6 Storlikholtunnelen i Narvik så vil det pågå veiarbeid i dag onsdag mellom klokka 9 og 17, og der er det manuell dirigering. Det pågår onsdag bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes. Arbeidet startet i dag tidlig klokka 7:30 og forventet å være frem til rundt klokka 4:30, 15:30. Trafikanter bes vise hensyn og være oppmerksomme på redusert framkommelighet i området. Og det var så bevegelig veiarbeid på E10 mellom Gråfjord veikryss og Bogen i Evenes. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Drømmer du om en frodig hage? Hageland Lofoten i Svolvær er Lofoten og Vesterålens eneste komplette hagesenter. Alt du trenger på ett sted. Vel blant et stort utvalg av busker og trær som tåler nordnorsk klima, vakre stauder og sommerplanter som gir hagen liv, og nyttevekster, frukt, bær og grønnsaksplanter, frø og løk som du kan høste selv. Og så har vi det du trenger for å lykkes. Alt av hageredskap og utstyr, utekrukker og vanning med mer. Enten du er nybegynner eller hageentusiast, vi hjelper deg i gang. Hageland Lofoten gjør hagedrømmen til virkelighet. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Bli med på to spennende foredrag i regi av Vesterålen og Omegn Sameforening. Onsdag 6. mai klokka 18. Samenes historie ved Mikkel Berg Nordli på Sortland Bibliotek. Torsdag 7. mai klokka 18. Samisk oppdragelse, tradisjon, fornyelse og vitalisering ved Asta Mikja Balto på Laterna, Sortland Kino. Er du opptatt av oppvekst, kultur og historie? Dette blir svært interessant. Mer info finner du på Vesterålen og Omegn Sameforening sin Facebook-side.
0: Ja, du hørte på formiddagen i Radio Bø, og for noen dager tilbake så fikk vi inn en tekstmelding fra en lytter. Og der sto det: «Hei, ønsker at dere spiller sangen Ønskedrøm, laget av Øksnesbandet Soul Express. Sangen den er laget av Erling Andersen og Tor Einar Nilsen, og hun som er vokalist, hun heter Heidi.» Videre så står det her at Heidi har dessverre gått bort, men sangen lever videre og er dagsaktuell. Og det er hun Sonja Nilsen i Øksnes som sendte oss den tekstmeldingen der, angående Soul Express, dette Øksnes-bandet. Vi har vært litt i arkivet og letet litt, og jo da, vi har funnet Soul Express med sangen som heter altså Ønskedrøm. Nå skal vi mimre litt, og den er jo absolutt dagsaktuell, så vi hører på den.

0: Det var lokal musikk, Soul Express, dette Øksnes-bandet og Ønskedrøm var låta vi fikk der. Da skal vi en tur til Lofoten, og det skal handle om mangel på kommunalt jordmortilbud. Emily, du har sett litt nærmere på den saken.
1: Mangelen på jordmortjenester i Vågan kommune skaper bekymring blant flere politikere. Høyre-leder Eli Janne Larsen mener gravide kvinner ikke får den oppfølgingen de har krav på, og advarer om konsekvensene det kan få for både trygghet og kvinnehelse. Vi har nå med oss Eli Janne Larsens i Vågan Høyre. Velkommen.
2: Takk.
1: Du sier jo at dette handler om at kvinnehelse som ikke ivaretas, hvor alvorlig mener du situasjonen er i Vågan akkurat nå?
2: Akkurat nå så står vi i en reserveløsning i Vågan i dag, der gravide har et tilbud som er for lite forutsigbart. Oppfølgingen i svangerskapet blir fragmentert mellom flere ulike instanser i fravær av en fungerende jordmortjeneste. Og det skaper utrygghet i en sårbar fase. Så jeg vil si at det er egentlig alvorlig nok til å løfte saken og gjøre noe med den nå.

0: og det forstår jeg veldig godt. Det handler om damer i en sårbar livsfase som et svangerskap er, som ikke vet hvem de skal forholde seg til, hvem de skal kontakte. Det oppleves tilfeldig, mindre trygt, og jeg forstår det som at det er belastende for dem også, at det er sånn.
1: Ja, du nevnte jo at dette her jo kvinner som i en veldig sårbar fase nå, og hvordan oppleves det for gravid å måtte forholde seg til flere ulike instanser?
0: Jeg tror det skaper en utrygghet som en belastning når du må innom flere ulike instanser. Du må fortelle historien din på nytt, eller bekymringen din på nytt. Gravide kvinner de trenger kontinuitet og en forutsigbarhet. Det er en tilgjengelig tjeneste med kort responstid fra noen som kjenner situasjonen deres. Både gjennom svangerskapet, men også i den første tida etter fødsel.
1: Og dette jo mange som peker på at det her kan jo fastlegene også følges opp. Hva tenker du om det?
0: Fastlegene, altså i et svangerskapsforløp så foregår jo en hovedfølging hos jordmor. Så har du enkelte fastsatte timer som skal foregå hos fastlege. Og det går vanligvis helt fint. Fastleger gjør så godt de kan, og de er flinke de også. Men det her som skjer nå er jo at fastlegene må ta en større del av hele forløpet. Og det medfører et veldig stort trøkk på legekontorene. Og det igjen skaper et press i systemet som går utover tilgjengeligheten for på ledige timer for øvrige innbyggere. Så det er jo en ressursbruk her som ikke er god, som følge av mangelen på jordmortjeneste.
1: Hva tenker du kommunen må gjøre nå ganske så snart egentlig for at dette her skal løse seg?
0: Ja, jeg løfter denne saken, for jeg er opptatt av at vi må løse det her. Og vi må få en struktur på plass og en forutsigbarhet på plass. Når vi vet at rekruttering er vanskelig, for det vet vi. Kommunen, administrasjonen har forsøkt å finne løsning, men vi har da stått et halvår, godt halvår uten jordmor. Og når vi vet at rekruttering er vanskelig, så må vi også tenke nytt. Og det kan være å samarbeide med andre kommuner eller flere kommuner, det kan være kjøptjenester, om man løser det med fleksible stillinger, utdanner folk selv gjennom egen kompetanseplan i en kommune, eller hvordan vi organiserer tjenesten. Det aller viktigste er at tilbudet og tjenesten har en forutsigbarhet og struktur som fungerer. Vi kan ikke stå, vi må finne løsningen nå og sette saken opp, og ikke akseptere at gravide står uten et lovpålagt tilbud over så lang tid.
1: Nå er det jo flere kommuner i Nordland som har jordmormangel. Er du bekymret for at det små kommuner kan tape kampen om så viktig helsepersonell?
0: Jordmødre er en sårbar ressurs, og det er på nasjonalt nivå også. Spesielt for Nord har det vært veldig utfordrende å rekruttere både til kommuner og til sykehus. Og det må vi gjøre noe med. Det krever at vi igjen er villige til å tenke nytt og finne løsninger. Og dette er jo i første omgang et politisk ansvar. Når vi vet at denne utfordringen eksisterer, så må vi også være villige til å gjøre det som skal til for å løse den.
1: Du nevnte jo det at det er samarbeid mellom kommunene i Lofoten for å løse utfordringen. Hvordan kan det løses når det er jordmormangel over hele linja, holdt jeg på å si?
0: Hvis alle kommuner står i samme utfordringer, så blir vi nødt til å legge kloke hoder sammen, tenker jeg. Og finne løsning i lag om så, på hvordan vi skal få det til. Om det handler om hvordan vi organiserer tjenestene, må vi samarbeide om de samme ressursene eventuelt. Det er veldig mange måter å løse på. Men saken må løftes, og den må drøftes og finnes ut av. Vi må ha en løsning på dette.
1: Dette er en kamp du ikke gir deg på, skjønner jeg?
0: Dette er en sak jeg synes er veldig, veldig viktig. Det handler om svangerskapsomsorg og fødselsomsorg.
1: Og helt til slutt, Elianne, kan dette få konsekvenser for hvor folk faktisk velger å bosette seg når en så viktig tjeneste er borte?
0: Ja, det tenker jeg. Kommunene, de konkurrerer om... Alle kommuner gjør det om å tiltrekke seg og beholde innbyggere. Og da er trygghet i denne livsfasen, den betyr mye. Folk ser på helheten når de velger hvor de vil bo. Om det er jobb, eller bolig, eller helsetjeneste. Det her er også en viktig del av hvordan vi utvikler kommunen vår. Gode helsetjenester for gravide er også en del av det å være en attraktiv kommune.
1: Tusen takk for at du var med oss, Eli Janne Larsen, Høyre-leder i Vågan kommune.

0: Musikken kom fra Chris Norman og Susi Quatro, du fikk Stumbling inn. Da skal vi til han Jens Rikard Jensen, som er fra Stokmarknes, og når vi slår av en prat med han Jens Rikard, så er det ofte musikk det dreier seg om. Det er det han er opptatt av i livet sitt, og vi har jo snakket med Jens Rikard Jensen om forskjellige musikkprosjekt. Og for noen uker siden så traff jeg på han Jens Rikard Jensen, da var han hjemme på Stokmarknes. Han bor til vanlig i Drammen, og så har han også feriehus i Spania. Så Jens Rikard Jensen, nå er jeg egentlig veldig spent på, hvor er du i dag?
1: Du, i dag så er jeg faktisk på Stokmarknes. Hei,
0: du er fremdeles på Stokmarknes, ja. Da har du tatt deg sånn skikkelig langtur og opphold på Nesset.
1: Ja da, nå har jeg en god tørskap på Nesset.
0: Ja, så flott, så flott. Og hva du får dagene til å gå med på hjemme på Stokmarknes?
1: Nei, da, det noe litt forskjellig. Det har vært et tras. Ja, det var litt god vær her, for jeg synes, men ellers har det vært et forferdelig vær.
0: Ja.
1: Så det har vært sysling, mye sysling inndørs med, ja, skriv noe litt låter og lage litt mat og, ja, det vanlige. Ja. Ikke gjort spøkelig mye egentlig, bare slapp av.
0: Ja, altså vi hadde jo en smak av sommer, men så slo vinteren tilbake. Er det sånn at når du er nordafør og så blir det sånn hustrig, lengter du da tilbake sørover til Drammen, eller kanskje til og med til Spania?
1: Ja, akkurat i denne tiden når det plutselig blir vinter igjen, så er det veldig behagelig å tenke på at jeg har et hus nede i Spania, så hvis det fortsetter, så rømmer jeg nok ned dit.
0: Det står klar å vente på deg.
1: Det gjør det.
0: Ja. Ja, nei, men hyggelig å ha deg med fra Nesset, som vi bruker å si, Jens Rikard. Og vi har jo så snakket med deg om mange forskjellige låtprosjekt. Vi har vært innom Livsklang, der du har samarbeidet med han Svein Willi. Du har jo også hatt en del sånne egne soloprosjekt, der du kaller deg for Rick and B. Men så dukket det altså opp en ny låt fra et band som heter Rumors fra Stokmarknes, og der har du også en finger med i spillet, Jens Rikard.
1: Ja, det er et band som jeg var med å starte tilbake i 2011-12, da jeg faktisk bodde her og jobbet i kommunen.
0: Ja.
1: Og det var et band som vi hadde rundt, ja, vi holdt på i 10 år før vi måtte ta en pause. Og i den tiden da, så spilte vi da inn en par låter borti Bø, som Svein Willi. Og den her dukket plutselig opp igjen, og da sier han sånn, skal vi ikke få gjort den ferdig, og få gjort noe med, og få lage den ut. Så da hev vi oss rundt, og så gjorde vi det. Og vi syntes det ble en artig sommerlåt, så vi måtte jo ha den ut før det ble i sommer, og det har vi jo klart. Så han er ute nå.
0: Den er ute nå, og det er den lytterne skal få høre etter hvert, men du må fortelle oss litt om Rumors. Hvem var dere?
1: Ja, opprinnelig så var det et firemannsband, en povertrio med vokalist. Det var meg, og så var det han, Jon Løvland Pettersen på trommet. Og så var det en som heter Tobias Oddmundsson som spilte bass. Og så var det Karl Ove Furnes på vokal. Mm. Og den besetningen spilte vi med fram til 2018, mener jeg, 18-19. Da Madrugada skulle gjenforenes, så hoppet jo Jon av, for han var jo en del av det originale Madrugada. Og da fikk vi inn trommeslager fra Stokmarknes, som heter Per-Erik Hagen, og da ble også han Svein Willi medlem av bandet. Svein Willi Anders. Og vi spilte da først frem til pandemien, som satte med en brå stopp for alt som heter musikk. Og etter det så hadde vi vel en 8-10 jobber, før vi, på grunn av avstanden mellom medlemmerne, rett og slett, i form av altså geografisk avstand. Jeg bodde i Drammen, og Tobias var flyttet til Trondheim, og Karl Ove hadde fått seg jobb på brannstasjonen, og gikk skift, og ja, det ble veldig vanskelig å samles. Så vi valgte å ta en pause, og den har nå vært i 3 år, så Vi vet ikke noen løsning på den ennå, for å si det sånn.
0: Mm-hmm. Men dere...
1: Men det var... Ja.
0: Ja. Type band, coverband, eller?
1: Ja, det var et coverband. Vi spilte coverlåter. Og dette med egne låter, det, bare, det var noen låter jeg hadde liggende som jeg ikke hadde bestemt for noen andre prosjekter, så da fant jeg ut at det kunne jeg presentere for de guttene. Og, og de nappet noe i på og syntes at det var ok, så vi, vi spilte dem inn, og, og, men vi ga dem liksom aldri ut. Så nå var tiden moden fant vi ut, så får vi se om vi gir det til andre også. Vi, de ligger også ferdig i spill, så må selvfølgelig mixes og masses på nytt, men det kan gå til at vi gir ut de andre låtene også etter hvert.
0: Ja, har du så mye på lager at det er til ja, vi, full pakke?
1: Ja, så vidt jeg husker, spilte vi inn tre låter.
0: Mm.
1: Og, og vi gjorde dem jo for så vidt ferdig, men vi fikk ikke mixa masse av. Så det ligger som råteip på alt. Mm. Men opptakene er jo der, så.
0: Det går det an å gjøre noe med.
1: Ja da, det er absolutt mulig.
0: Men dere var først og fremst et coverband, og hva det gikk i da slags musikk? Og hva spiller dere?
1: Ja, vi hadde jo en idé om at vi skulle prøve å være litt sånn ut for løypa når det gjaldt låtvalg. Så vi spilte jo veldig mye rare låter. Vi spilte jo ganske mye Tom Bates ting. Og vi var veldig glad i Tom Petty. Vi kjørte litt Black Sabbath, vi dro litt Pink Floyd, vi... Ja, et veldig annerledes, for å si, coverband-repertoar. Så tror vi en del av de nye bandene rundt 90-tallet, 2000-tallet, vi spilte jo litt Oasis, og vi spilte litt Band of Horses, og ja, jeg husker jo ikke alt, men det var i hvert fall en salig blanding av litt moderne ting, og helt bak til steinalderen på 70-tallet, med, vi hadde blant annet et Rolling Stones-potpourri, som var veldig populært, som publikum ofte ba oss spille om igjen. Der vi sette sammen en 7-8 Stones-låta til et litt kult potpourri. Så det var, vi hadde mye spillejobber. Vi var rimelig ettertraktet. Vi spilte jo faktisk fra Oslo i sør til ja, Kirkenes i nord, faktisk.
0: Ja, så flott.
1: Ja. Ja.
0: Så litt farting, og så ble det vel noen runder på Rødbrygga på Stokmarknes.
1: Jo da, vi var jo glad i å være på hjemmebane, og Rødbrygga er jo suverent sånn sett. Det er jo for oss var jo det hjemmebane og alltid artig å spille på. Så vi har spilt en god del der.
0: Men hvem vet, kanskje dere blåser liv i Rumors igjen, Jens Rikard.
1: Ja, det skal alle si i alle tilfeller. Det ser ikke bort ifra det. Jon er jo flyttet til Vesterålen igjen, så jeg er jo mye ute i Vesterålen nå. Ja, vi får se hva vi... Vi må vel ta en prat om Tarek.
0: Gjør det. Det var altså litt om dette bandet Rumors, som består av han Karl Ove Furnes på vokal, Tobias Oddmundsson, bass og kor, og så der Jens Rikard Jensen, gitar og kor, og han Jon Lauland Pettersen, tromme og kor. Jon Lauland Pettersen, som vi kjenner godt å si fra Madrugada.
1: Ja, men det er ikke han Jon som slår på denne låten, det er faktisk han Per-Erik Hagen som slår.
0: Det er han Per-Erik Hagen som er på denne låten, som vi nå skal peile oss inn på, altså Peiserott heter denne låten. Det er du som har skrevet den, og det er sommer i denne låten, Jens Rikard.
1: Ja, det er en tekst som jeg skrev, jeg satt og tok meg en kaffekopp etter jeg hadde en løpetur langs Drammenselva, satt jeg og kikket på hva som rørte seg en sommerdag langs elva. Det var mange fine ting som dukket opp, som kommer igjen i teksten. Jeg må bare få lov å si at det er Svein Willy Andersen som har produsert det, og også han som spiller keyboard på låta.
0: Da har vi fått med hele gjengen.
1: Ja, det tror jeg. Da er vi.
0: Du, da skal vi få fram sommeren her nå, selv om det er litt kaldt og hustrig ute. Nå tryller vi fram sommeren. Det er Rumors fra Stokmarknes, og altså Peiserott. Jens Rikard Jensen, takk for praten. Ha det bra.
1: Ha det godt, du. Hei.

0: Sommerstemning fra Rumors, de fra Stokmarknes, Peiserott heter låta. Jeg har fått inn en melding fra politiet som opplyser om en trafikkontroll, og den har foregått på, skal vi se, Sortland, Sigefjord, veien er det, ja. Politiet har gjennomført trafikkontroll i 50-sonen. Sigefjordveien. Fem forenkla forelegg ble skrevet ut, og 62 km i timen for høyeste hastighet ble skal vi se, 62 km i timen ble høyeste hastighet målt til, står det her. Fra politiet i Nordland, altså. Dere som fulgte vår formiddagssending i går, dere hørte at vi hadde et intervju med Øystein Gremstad fra Bø, som fortalte om innbrudd som han har opplevd hos seg i et naust. Det har vært flere innbrudd i naust i Nordbygda i Bø. Og vi tok kontakt med politiet i Nordland for å høre litt om hva de tenker om at det begås innbrudd, og en del av disse innbruddene blir anmeldt, men så blir anmeldelsen henlagt. Vi har fått et lite svar her fra politiet som sier at de kjenner til tre anmeldte innbrudd, og disse er under etterforskning, og det er to mindreårige personer som er mistenkt. Det skriver han Peder Solvang Jonsen, som er geografisk driftsleder i Lofoten og Vesterålen. Vi skal se om vi kan få litt mer rundt den saken der i morgendagens sending, om vi kan få med oss Peder Solvang Jonsen i sendingen for litt mer informasjon rundt det. Vi skal videre. Da skal vi straks ha med oss en bursdagshelsning før vi runder av i dag.
1: Sigerfjord Dekk og Service AS er klar for sommersesongen. Med stort utvalg av kvalitetsdekk og med fagmessig og hurtig omlegging er du tryggere på veien. Her er også lavpris dekkhotell. Praktisk så slipper du å tenke på lagring, og du får dekkene kontrollert før hver sesong. Bestill time på 913 30 871. 913 30 871. Kjør trygt i sommer. Velg Sigerfjord Dekk og Service AS ved YX-stasjonen i Sigerfjord. Trenger du små eller store hengere? Det kan du bestille på sdsutleie.no.

Ja, det poppet opp en bursdagshelsning her på e-posten for noen få minutter siden. Vi tar den med helt på tampen i dag. Og det er Ilja Veronin som gratuleres med dagen. Ønsker deg en fin bursdag. Og det er Bjørg og Tommy som helser altså til Ilja Veronin på bursdagen. Da tror jeg vi er kommet i mål med formiddagen på Radio Bø. Denne onsdag 6. mai 2026. Og vi som har laget dagens sending, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Holen, som nå rett og slett bare runder av og sier takk for oss.